0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Africa CDC yaonya uhaba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Na mamlaka

za Afrika Kusini zatuma maelfu ya polisi kufuatia maandamano ya kitaifa ya kupinga uhamiaji. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeonya kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikiipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wachunguzi wa kimatibabu na washirika wa maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo katika eneo la afya la Bunia nchini DRC, Africa CDC imetoa wito wa kutolewa haraka dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya ameelezea kutokuwepo kwa chanjo maalum na matibabu kwa aina adimu ya virusi vya Bundibugyo kama changamoto muhimu zaidi ya kiutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Serikali ya Ethiopia imetoa wito wa kufanywa juhudi za pamoja ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa mpango muhimu wa umeme nchini ambao unalenga kutimiza usambazaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2035. Wizara ya Maji na Nishati ya Ethiopia Jumatatu ilitoa taarifa ikisema wizara hiyo ilifanya majadiliano kuhusu awamu ijayo ya mwongozo wa programu ya taifa ya kusambaza umeme yaliyowaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, washirika wa maendeleo, viongozi wa sekta binafsi na wadau husika wa kimataifa. Wataalamu na maafisa walioshiriki kwenye mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa ingawa maendeleo ya dhahir yamepatikana katika miaka ya hivi karibuni, lakini inakadiriwa kuwa 35% ya kaya nchini humo bado zinakosa umeme, hali inayohitaji jitihada za pamoja. Waziri wa Maji na Nishati wa Ethiopia Sultani Wali amesema programu ya taifa ya kusambaza umeme ni lengo la kimkakati la nchi la kutimiza upatikanaji wa umeme kwa wote wa kuaminika, wa bei nafuu na endelevu ifikapo mwaka 2035. Mamlaka za Afrika Kusini zimetuma maelfu ya polisi siku ya Jumanne wakati maandamano dhidi ya uhamiaji haramu yakifanyika nchi nzima chini ya ulinzi mkali. Maandamano hayo yaliripotiwa katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Cape Town na Durban. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi ya waandamanaji 10,000 walitarajiwa kukusanyika katika uwanja wa kanisa huko Pretoria, mji mkuu wa utawala wa nchi hiyo. Awali, idara ya polisi ya jiji la Johannesburg ilisema maandamano matatu huko Johannesburg yameidhinishwa, huku mahudhurio pia yakitarajiwa kuzidi 10,000. Wizara ya polisi imesema kwamba ingawa maandamano mengi yalikuwa ya amani, polisi walijibu matukio machache ya uhalifu. Ilionya kuwa mtu yeyote anayejaribu kutumia maandamano hayo kufanya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ameonya kuhusu kuongezeka kwa mapigano na hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota kwa kasi huko Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Kwenye taarifa yake aliyoitoa siku ya Jumanne, Fletcher alisema hawataruhusu El Obeid, mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, kuwa El Fasher nyingine. Ameongeza kuwa kuzingirwa na kutwaliwa kwa mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini El Fasher kulikofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mwezi Septemba na Oktoba 2025 kulisababisha mauaji ya raia katika mji huo. Amesisitiza kuwa mashambulizi makali huko Kordofan Kaskazini yanaongeza hatari ya mateso makubwa ya binadamu. Watu wa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi saa 24 kuwasaidia watu wa El Obeid. Fletcher ametoa wito wa kukomesha mashambulizi mara moja, yakiwemo mashambulizi ya droni katika maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu ya kiraia. Na hali ya maisha nchini Sudan imezidi kuwa ngumu zaidi kutokana na kuendelea kuporomoka kwa thamani ya pauni ya Sudan, wakati vita kati ya makundi mawili ya kijeshi hasimu vikiendelea kuingia mwaka wa nne. Na kama anavyoarifu Simi Wanjala,

0: Hiyo imeongeza mfumko wa bei na kusababisha bidhaa za msingi kupanda zaidi.
1: Vita hivyo vilivyoanza mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF vimeharibu miundombinu na kuyumbisha uchumi wa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini Mashariki. Katika mji wa bandari wa Port Sudan, bei ya matunda na bidhaa nyingine imepanda kwa kiasi kikubwa. Mfano, embe moja ambalo lilikuwa likiuzwa kwa pauni 1600 wiki moja iliyopita sasa linauzwa kwa pauni 2300 ya Sudan, ongezeko la karibu 50%. Kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo kumeendelea kuchochea kupanda kwa gharama za bidhaa muhimu kama chakula, mafuta na dawa. Kabla ya vita, dola moja Marekani ilibadilishwa kwa takriban pauni 560 za Sudan, lakini kufikia mwishoni mwa Juni mwaka huu ilipanda hadi zaidi ya pauni 6000, ikipoteza zaidi ya 90% ya thamani yake tangu vita vilipoanza. Hali hiyo imeathiri pia sekta ya uagizaji bidhaa, ambapo gharama za bidhaa muhimu zimepanda kwa kiasi kikubwa. Takwimu za shirika la fedha la kimataifa IMF zinaonesha mfumko wa bei kufikia karibu 100% mwaka 2025, na ingawa umepungua kidogo mwaka 2026, bado unasalia kuwa juu kwa takriban 75%. Mkazi wa Port Sudan, Awad Mohamed, amesema hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu hiyo.
2: Bei ya bidhaa nyingi sasa zimepanda sana kutokana na kushuka kwa thamani ya pauni. Pauni 10,000 zamani ilikuwa pesa nyingi sana, lakini sasa haiwezi kununua kitu kikubwa. Thamani yake ni kama ile ya pauni 1,000 ya zamani.
1: Wachumi wanasema kuporomoka kwa uchumi wa Sudan kunachangiwa na kupungua kwa uwekezaji wa nje, kushuka kwa biashara na kuzorota kwa uzalishaji. Benki ya Dunia inakadiria kuwa uchumi wa Sudan ulipungua kwa 29% mwaka 2023 na 14% mwaka 2024, huku ukitarajiwa kupata ahueni ndogo ya 3.1% mwaka 2025, ingawa bado uko kwenye mdororo mkubwa wa kiuchumi. Mchumi El Bushari Ali amesema vita vimeiweka Sudan katika mgogoro mkubwa wa kiuchumi.
2: Vita vimeiweka Sudan katika hali mbaya ya kiuchumi. Viwanda vingi vimefungwa, mashamba yameachwa na uzalishaji umepungua kwa kiasi kikubwa. Serikali inalazimika kuongeza ushuru kutokana na mapato kupungua, jambo ambalo linaongeza mzigo kwa wananchi na wafanya biashara. Huu ni mzunguko mbaya kuwahi kushuhudiwa.
1: Wakati huo huo, kuna hofu ya mgawanyiko wa mfumo wa fedha nchini humo baada ya kikosi cha RSF kuanzisha mfumo wake wa kifedha katika maeneo yanayodhibitiwa, ikiwa ni pamoja na mpango wa kutengeneza toleo jipya la pauni ya Sudan, hatua ambayo wachambuzi wanaonya kuwa inaweza kuzidisha zaidi ukosefu wa uthabiti wa kiuchumi nchini humo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Shukran sana Simi Wanjala. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Africa CDC yaonya uhaba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Na mamlaka za Afrika Kusini zatuma maelfu ya polisi kufuatia maandamano ya kitaifa ya kupinga uhamiaji. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa kama kawaida tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
3: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Shirika la ndege la Kenya Airways linatarajia kukusanya mtaji mpya wa takriban shilingi bilioni 194 sawa na dola bilioni 1.5 za Marekani kupitia mwekezaji wa kimkakati, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuimarisha hali yake ya kifedha na kuongeza ushindani katika sekta ya usafiri wa anga. Shirika hilo limesema mtaji huo utapatikana kupitia zabuni ya kimataifa inayolenga kuvutia wawekezaji, huku mchakato ukitarajiwa kukamilika katika robo ya kwanza ya mwaka wa 2027. Fedha hizo zitatumika kupunguza madeni, kuongeza ukwasi na kufadhili upanuzi wa shughuli za biashara. Mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo, Kiprono Kitoni, amesema shirika linahitaji uwekezaji huo ili kuimarisha uwezo wake wa kushindana katika soko la kimataifa. Alibainisha kuwa njia mbalimbali za kupunguza

0: pata mtaji zinazingatiwa ikiwemo kuuza hisa, kuingia ubia na mwekezaji wa kimkakati na kupata ufadhili kutoka kwa taasisi za kifedha. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi ameonya kuwa ongezeko la kasi la ujenzi wa barabara, hoteli na miradi mingine ya maendeleo kisiwani humo linaongeza mahitaji ya ardhi na huenda likachochea migogoro iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Akihitimisha kilele cha wiki ya ardhi awamu ya pili, Daktari Mwinyi alisema thamani ya ardhi Zanzibar inaendelea kupanda huku upatikanaji wake ukizidi kupungua kutokana na miradi mikubwa ya ujenzi inayoendelea. Amesema bila tahadhari migogoro ya ardhi itaongezeka, akibainisha kuwa serikali inatekeleza mfumo mpya wa kidijitali wa LARIS utakaosaidia kudhibiti changamoto hizo. Mfumo huo utaondoa utoaji wa hati zaidi ya moja kwa kiwanja kimoja na kuhakikisha usahihi wa umiliki wa ardhi. Daktari Mwinyi alisisitiza umuhimu wa kudhibiti ujenzi holela na matumizi yasiyo sahihi ya ardhi, huku akipongeza taasisi za ardhi kwa juhudi zao. Pia alisema idadi ya watu Zanzibar inatarajiwa kuongezeka hadi milioni 3.6 ifikapo mwaka wa 2050, hivyo kuongeza shinikizo zaidi la makazi na ardhi. Kenya imepata ushindi mkubwa katika biashara ya mafuta Afrika Mashariki baada ya Rwanda kuchagua kutumia bandari ya Mombasa na mtandao wa mabomba ya Kenya kusafirisha mafuta yake badala ya kutegemea njia ya Tanzania kupitia bandari ya Dar es Salaam. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza mapato ya Kenya na kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha usafirishaji wa bidhaa katika ukanda huu. Waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda, Anton Marie Kajangwe, alisema uamuzi huo umetokana na ufanisi wa bandari ya Mombasa na huduma zinazotolewa na shirika la bomba la mafuta la Kenya, yani KPC. Chini ya makubaliano hayo, KPC itahifadhi na kusafirisha hadi mita za ujazo 500,000 za mafuta iliyosafishwa kwa mwaka kuelekea Rwanda kutoka takriban mita za ujazo 50,000 zilizokuwa zikisafirishwa awali. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza mapato ya KPC na bandari ya Mombasa, huku yakiwezesha Kenya kuimarisha nafasi yake katika usafirishaji wa mafuta kwenda mataifa ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, uamuzi wa Rwanda unatarajiwa kuathiri baadhi ya wauzaji wa mafuta wa Kenya ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiuza mafuta moja kwa moja katika soko la Kigali. Na hatimaye Uganda inatarajia kukamilisha makubaliano ya ufadhili wa mradi wake wa reli ya Standard Gauge, yani SGR, wenye thamani ya euro bilioni 2.7 ndani ya miezi michache ijayo, baada ya kupata ahadi kubwa ya fedha kutoka Benki ya Maendeleo ya Kiislamu. Hatua hiyo inaifanya Uganda kusogea karibu zaidi na kufanikisha mradi uliochelewa kwa zaidi ya miaka 10. Kwa upande mwingine, Kenya inakabiliwa na changamoto kubwa ya kukusanya takriban dola bilioni 4 kwa ajili ya kupanua reli kutoka Naivasha hadi Malaba. Wizara ya Hazina ya Kenya imethibitisha kuwa mradi huo hautatekelezwa kupitia PPP kama ilivyopangwa awali, huku njia mbadala za ufadhili zikiwa bado hazijabainika. Mwisho wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa nikisema shukran kwa kuwa nami.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Katika chumba cha mihadhara katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Dodoma nchini Tanzania, Tausi Idi Nzimano anayejulikana kwa jina lake la Kichina kama Linshi hubadilisha kati ya lugha ya Kichina na Kiswahili bila shida anapoongoza wanafunzi kwenye matamshi, sauti na misemo ya jadi. Kwake yeye, kujifunza lugha ya Kichina sio tu shughuli ya kitaaluma, bali ni njia ambayo imebadilisha kazi yake, utambulisho wake na mtazamo wake kuhusu ulimwengu. Nzimano, mhadhiri msaidizi katika kitivo cha uhandisi cha chuo kikuu hicho na mwalimu wa lugha ya Kichina katika taasisi ya Confucius, amefanya kazi katika taasisi hiyo kwa karibu miaka 6. Alianza kufundisha Kichina mwaka 2022, lakini safari yake ya lugha hiyo ilianza mapema zaidi akiwa shule ya sekondari. Siku zote nimekuwa nikipenda lugha, alisema. Kabla ya Kichina nilisoma Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Nilipoona walimu wa Kichina kwa mara ya kwanza wakifundisha katika shule ya sekondari ya wasichana ya Zanaki jijini Dar es Salaam, nilidhani hii ilikuwa nafasi yangu ya kujifunza lugha mpya. Miaka ya mwanzo ilikuwa na changamoto. Kutokana na fursa chache za kufanya mazoezi ya kuzungumza nje ya darasa, aliamua kujifunza mwenyewe nyumbani kutazama filamu za Kichina, kusikiliza muziki na kuimba nyimbo za Kichina ili kuboresha ufasaha wake. Wakati huo, watu wachache sana walikuwa wakijifunza Kichina, alisema. Sasa wanafunzi wengi wanakisoma kwa sababu wanakiona kama somo linalofungua milango ya kazi na ajira. Jitihada zake hatimaye zilimpeleka China, ambapo alikaa mwaka mmoja akisoma isimu katika chuo kikuu cha anga cha Chengzhou. Ni kipindi hiki ndipo ambapo alijionea kwa mara ya kwanza opera ya jadi ya Kichina, wakati ambao uliacha hisia ya kudumu. Cheng Shui-yu, mkurugenzi wa Kichina wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dodoma, alimpangia asafiri kwenda mji wa Luoyang kusoma Yuju, aina ya opera ya jadi ambayo ilitokea katika mkoa wa Henan, China. Nilipoona onesho hilo kwa mara ya kwanza, nilishangaa, alikumbuka. Uimbaji ulikuwa na nguvu na wa kisanii. Akitiwa moyo na shauku yake ya kuimba, aliamua kukabili changamoto ya kujifunza aina hiyo ya sanaa. Yuju inajulikana kwa uwasilishaji wake mzuri wa sauti, usemi wazi na melodi zenye mdundo, na ni mojawapo ya mila maarufu zaidi za opera katika mkoa huo nchini China. Kwa Nzimano, kuijua ilikuwa jambo gumu na lenye faida. Mavazi, vipodozi, ishara na mbinu za sauti zilihitaji nidhamu na jitihada, lakini pia ziliongeza upendo wake wa utamaduni wa Kichina. Kila kitu kilivutia kuhusu opera hiyo, alisema. Hata baadhi ya Wachina waliniambia wao pia hawawezi kujifunza kwa urahisi. Kwa hivyo walishangaa kuniona naweza kuifanya kwa muda mfupi. Uzoefu wake nchini China ulibadilisha mwelekeo wa maisha yake. Kujifunza Kichina kulinifanya nipate kazi. Bila Kichina nisingekuwa na kazi nilionayo leo, alisema. Pia ilinipa fursa ya kusoma nje ya nchi na kupata uzoefu wa ulimwengu tofauti. Sasa najiona kama daraja kati ya Tanzania na China. Hadithi yake inaonyesha mwelekeo mpana katika taasisi ya Confucius, ambapo idadi inayoongezeka ya wanafunzi wa Tanzania wanakubali masomo ya lugha ya Kichina kwa ajili ya kuelewa utamaduni na fursa za ajira. Miongoni mwao ni Lois Johansen Mashurubu, mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina anayejulikana kwa jina lake la Kichina kama Li Yue. Nilichagua kozi hii kwa sababu kujifunza Kichina kunavutia sana, alisema. Pia nataka kusoma nje ya nchi, nchini China. Kupitia masomo yake, Mashurubu amepata uzoefu sio tu wa lugha hiyo, bali pia wa utamaduni, sikukuu na vyakula vya Kichina. Sasa najua kuhusu sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China, sikukuu ya mwezi na sikukuu ya mashua ya dragon, alisema. Pia nimejifunza kuhusu vyakula kama vile jiaozi na baozi, inafurahisha sana. Kuna watu na makampuni mengi zaidi ya Kichina katika nchi yetu, alisema. Kujifunza Kichina hutoa fursa nyingi hasa kwa ajira. Katika siku zijazo tutakuwa watafsiri bora. Nyuma ya shauku inayokuwa ya wanafunzi, kuna juhudi za kitaasisi zilizopangwa zinazoongozwa na taasisi ya Confucius na walimu wake wa China na wa Tanzania. Mwalimu wa Kichina Cheng Shui-yu amekuwa akijishughulisha na elimu ya Kichina nchini Tanzania tangu 2013. Ametumikia majukumu mengi ikiwa ni pamoja na kusimamia programu za lugha za sekondari, na akarudi mwaka 2024 kuendelea kuongoza taasisi hiyo. Kwa sasa taasisi hiyo inatoa programu za shahada ya kwanza za lugha ya Kichina ikiwa na wanafunzi karibu 350 waliojiandikisha. Pia ina walimu 14 wazawa, 11 katika chuo kikuu cha Dodoma na watatu katika darasa la satellite katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Morogoro. Tunazingatia zaidi kuwafunza walimu wazawa, Cheng alisema. Kila mwaka tunatoa mafunzo katika upangaji wa masomo, muundo wa darasa, mbinu za kufundisha na usimamizi wa darasa. Pia tunawaongoza walimu kuelewa utamaduni na adabu za Kichina. Alimtaja Nzimano kama mfano wa mafanikio ya ujenzi wa uwezo na mawasiliano ya kitamaduni. Baada ya kuhitimu kwenye taasisi hiyo, alijiunga akiwa mwalimu mwenyeji na baadaye akashiriki katika mafunzo ya ngazi ya juu nchini China, ikiwa ni pamoja na kujifunza sanaa za jadi za opera. Nzimano alionyesha kupendezwa sana na utamaduni wa jadi wa Kichina na sanaa za maonyesho, alisema. Baada ya kupata mafunzo zaidi huko Luoyang, alifanya vizuri sana na hata aliimba kwenye mahafali ya kuhitimu katika chuo kikuu cha anga cha Zhengzhou, ambayo ilivutia watu wengi sana. Mkazo muhimu, Cheng aliongeza, ni kuunganisha kujifunza lugha ya Kichina na ufundi stadi ili kukidhi mahitaji makubwa ya soko la ajira.
2: Kwa mujibu wa Cheng, programu ya shahada ya kwanza ya Kichina katika chuo kikuu cha Dodoma inaendelea kuwa ya aina yake na ya kipekee nchini Tanzania. Wahitimu wanazidi kuhitajika hasa kwenye makampuni ya Kichina yanayofanya kazi nchini. Hadi wanapofikia mwaka wao wa tatu, wanafunzi wengi wanakuwa tayari wameajiriwa. Alisema, wengi hawahudhurii maonyesho ya ajira kwa sababu tayari wana fursa za ajira au wanapanga kuendelea na masomo nje ya nchi. Kwa walimu na wanafunzi, athari ya elimu ya lugha ya Kichina inavuka nje ya madarasa na ajira, inakuza uelewa wa utamaduni na ushirikiano wa muda mrefu kati ya Tanzania na China. Kama Nzimano anavyosema, lugha ya Kichina imebadilisha maisha yangu. Imenipa fursa, uzoefu na utambulisho mpya. Sasa ninawasaidia wengine kugundua njia hiyo hiyo.
1: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, msikilizaji, basi sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook.
3: Swali la leo ni kwamba je, ni kweli mahari kubwa inachangia ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwenye ndoa? Sasa kwa mujibu wa taarifa, unyanyasaji wa kijinsia na ukatili kwenye ndoa unachangiwa sana na kiasi kikubwa cha mahari ambacho kinaonekana kutumiwa na wale watendaji wa unyanyasaji huo kwenye ndoa kama kisingizio cha kulaumu wanawake ama kuwapiga. Na hapa ndani ya studio niko na mwenzangu Fadhili Mpunji, lakini kabla ya hapo nianze na wale waliochangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye Halima Bamuhiga anasema ni kweli mahari kubwa inachangia unyanyasaji pia kwa mwanaume. Aliozoea unyanyasaji ni hulka yake tu, anaweza akawa kalipia kiasi kidogo na bado akakunyanyasa. Boston wa Nakuru, Kenya anasema naam, ni kweli mahari kubwa inachangia ukatili pamoja na utumwa wa hali ya juu. Lakini pia wakwe nao wapokee kidogo walichopewa kama mahari kuzuia ukatili, wasiweke kiwango wanachotaka kwa binti yao. Ali Isaac Cooper anasema yeye ni mwalimu wa kule Murera Market, Kenya. Anasema mahari yananyanyasa sana haswa kwa hawa tabaka la chini. Anasema ndio utakuta kijana anamdanganya binti kisha akimpa mimba anasepa. Maana hana hela ya mahari, sembuse kukidhi mahitaji ya kawaida. Naye Pius Dankala anasema wa kule Dodoma, sio kweli. Kulipa mahari kubwa haiwezi kusababisha ukatili, bali ukatili ni roho mbaya na kutokuwa na hofu ya Mungu. Inziani Matthew anasema hivyo ni visingizio tu vya kujitetea baada ya kukosa. Anko J. Masai anasema sioni kama ni kweli, ila inategemea upendo na uelewano katika jamii, au labda watasema huyu tulimnunua kwa hivyo tutamfanya tunavyotaka. Khadija Nyoni Yangadamu toka Kawe, Dar es Salaam anasema ni kweli mahari kubwa inaweza ikawa sababu kubwa ya mateso katika ndoa. Na Bobby Chairman anasema yanapatikana kule boda boda itso Taiwan, Kenya huko, anasema maoni yake ni kwamba ni kweli ukitoza mahari mengi binti yako ni kama yani unampeleka kwenye mateso, sababu familia ya bwana wakilipa mahari ya pesa nyingi ni kama wamemnunua mwanamke kwa kulipa mahari nyingi. Anasema so binti yako hata kama anateswa na bwana ni ngumu kusema. So ni kweli kabisa 100%. Yeye ndo hayo maoni yake. Fadhili, umesikia maoni, je, ni kweli ya mahari kubwa ndio yanachangia mateso ya wanawake kwenye ndoa ama ni watu wenyewe tutoka na mwanzo hulka zao wana tabia za kunyanyasa na kufanya ukatili kwenye ndoa?
4: Unajua kitu kimoja, watu wanazungumzia ukatili kwenye ndoa, lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa ukatili kabla ya ndoa. Ukatili kabla ya ndoa ndio kama huo kwamba mnamtoza mtu mahari kubwa. Huo pia ni ukatili, lakini naona watu wao uzungumzii sana. Lakini vile vile unajua mara nyingi kuna kitu kinaitwa value for money. Yeah, unajua mara nyingi kwa mfano kama ukimlipia mwanamke mahari kubwa, basi unatarajia kwamba huyo mwanamke ambaye unamchukua kwa hiyo mahari atakachokifanya kindane na ile mahari. Lakini unaweza kashangaa unamlipia mwanamke mahari ya shilingi milioni moja, lakini akija nyumbani ni kama vile umemlipia shilingi 10,000 tu. Kidogo hii inakasirisha baadhi ya wanaume, ndio maana wanaonekana kwamba wanakuwa wakali.
1: Katoa pesa nyingi alafu unapika chapati zinaungua.
4: Anapika au ana
1: hajui kabisa
4: kupika sio vizuri, usafi matatizo. Sasa mtu anajiuliza kwa nini nimelipa pesa nyingi namna hii lakini mtu mwenyewe yuko kwa mtindo huu. Lakini kitu kingine ambacho sio kizuri kuhusu hizi mahari, unajua wakati mwingine unaweza kashangaa tunazungumzia tu kunyanyaswa wanawake. lakini kuna wanaume vile vile wananyanyaswa kwenye ndoa. Tusigemeze
1: lakini hapo hatu, yani hapa tunachozungumzia sababu ya mahari. Kwa sababu tunajua

0: kama ndo mtaji.
1: Unajua ni kama yani ni mtaji au ni msingi wa masimango. Manake kama mwanaume ukitoa mahari ndogo, mwanamke atakuwa na jeuri. Ukitoa mahari kubwa, mwanaume pia anakuwa na jeuri, anakuwa na kiburi kwamba wewe nimekulipia pesa nyingi sana. Kwa hiyo kama ni kupika, upike chakula ambacho.
0: Alafu ubaya wenyewe ni kwamba mahari ile sio kwamba anakula mwanamke.
1: Sio anakula mwanamke.
0: Anakula wengine,
1: watu wengine wanagawana huko eh.
0: Lakini mzigo shida zetu zinaishia kwenye wenye ndoa wao wawili.
1: Ndio. Na wakati mwingine unaweza kashangaa hata huyu mwanaume anayeoa kama akitoa mahari kidogo. Huenda sio yeye anayetoa, ni baba yake au ni familia yake. Lakini yale masimango au manyanyaso au dharau zinazotoka kwa mwanamke zinaishia kwa nani? Kwa mwanaume. Kwamba wewe mwanaume ulitoa mahari kidogo. Unajua mara nyingi mahari huwa atoi yule anayeoa. Mahari inatolewa na familia ya anayeoa. Kama ni baba wadogo, familia nzima ndio wanaotoa.
0: Watu wanachangishana.
1: Wanachangishana.
0: Kwa hiyo kama vile mnamuoa kwa mzima.
1: Ndio mnamuoa kwa mzima.
0: Kwa hiyo ndio maana anatukuta kutukuta wanawake.

0: Mbali na hewani, tufuatilie kupitia tovuti yetu swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri. swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri.
1: Na msikilizaji, kumbuka unapata vyema matangazo haya kutoka pethe ya Kiswahili ya Radio CGTN. Na sasa nakwambia ungana nasi katika weledi wa China. Karibu.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
3: xue er, shi qi zhi.
2: Bui,
3: yue, hu.
2: Ren bu zhi.
3: You peng zi yuan feng lai.
2: Bui,
3: lo, bu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
1: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajia hao, jeli shi kanshuo hanyu, wa shijamang.
8: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya leo ya China. Mimi ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, ni kanchi lai hen gaoxing de yangzi. Shi you shenme hao shi ma?
8: Wo jintian mei qi dao. Kwa sababu leo sijachelewa.
7: Na queshi zhide gaoxing, bijing ni changchang chi dao.
8: Huna budi kufurahi, sio? Lakini sikuwa nachelewa kila wakati. Ni mara chache tu. Isitoshe, nilikuwa nachelewa kukiwa na sababu.
7: Haba, ni yijian chidao doushi yu yuanyin de. Birushuo, tianqi buhao, xiayu, duche.
8: Ndiyo. Kwa sababu ya mvua, hali ya anga, msongamano wa magari, ndiyo maana nilichelewa.
7: Shangzi, wame tidao, ken xiaoshua ye chidao la, doi ma?
8: Ndiyo. Wakati uliopita, tulifahamu ya kuwa ken xiaoshua alichelewa kazini.
7: 那你知道他为什么迟到吗?
8: Mbona alichelewa? Nadhani ni kwa sababu ya msongamano wa magari. Duche.
7: 对,现在天气越来越不好了. Duche很正常.
8: 什么? Ni nini kinaharibika zaidi?
7: 你听了今天的故事就知道了.
8: 好吧. Natumai nitafahamu baada ya kipindi cha leo. Wacha sasa tuanze kipindi chetu.
9: 现在天气越来越不好了，今天又下雨了，堵车很正常。你说的对，可是我这个月的全勤奖没有了。Hali
10: ya anga inaendelea kuharibika. Kunanyesha leo, unaweza kutarajia msongamano wa magari.
11: Kweli, lakini zawadi ya kuwasili kwa mwezi huu nimeipoteza.
9: 今天又下雨了，堵车很正常。你说的对，可是我这个月的全勤奖没有了。Hali
10: ya anga inaendelea kuharibika. Kunanyesha leo, unaweza kutarajia msongamano wa magari.
11: Kweli, lakini zawadi ya kuwasili kwa mwezi

0: Pun nimeipoteza.
1: 现在你知道我刚刚说的是什么意思了吧？
2: 对哦，sasa ninajua ulichokisema. Lakini tafadhali unaweza kurudia tena? Ninataka kueleza neno kwa neno.
1: 现在天气越来越不好了，堵车很正常。
2: 现在ni sasa. Kulingana na mazungumzo, 天气ni hali ya anga. Ninafahamu neno越来越kuashiria mabadiliko, kumaanisha zaidi na zaidi. Kwa hivyo, sehemu ya kwanza inamaanisha hali ya anga inazidi kuwa mbovu. Nayo, sehemu ya pili, duchua hen, jamtang, inamaanisha msongamano wa magari ni jambo la kawaida. Nadhani neno jamtang linamaanisha kawaida.
1: Wow, Joshua.你越来越聪明了，汉语越来越好了。
2: 谢谢，nimekubali sifa zako ya kuwa ninazidi kuwa mwerevu na lugha yangu ya Kichina inazidi kuimarika.
1: 我说的是实话。
2: Sawa, ni ukweli huo.
1: 那肯小帅说，现在天气越来越不好了，今天又下雨了，堵车很正常，是什么意思？
2: Kwa hivyo, Ken Xiaoshuai anasema kuwa hali ya anga leo inazidi kuwa mbaya. Leo kunanyesha na hivyo msongamano wa magari ni kawaida. Xia yu inamaanisha kunyesha, siyo jama.
1: Dui, jintien kanchilai hui xia yu.
2: Dio. Inaonekana kana kwamba kutanyesha leo.
1: Xia yu, soi jintien xiaban yao du che la.
2: Dio. Nadhani hivyo.Leo utakuwa na msongamano wa magari baada ya kazi.
1: 不过堵车很正常了。
2: Ndio. Ni jambo la kawaida kuwa na msongamano wa magari kukiwa na mvua.
1: 你说的对，可是小帅就没我们俩这么好了。
2: 小帅hayuko vizuri kama sisi. Ni nini kilichofanyika?
1: 你忘了吗？小帅这个月的全勤奖没有了。
2: Ndio.Usipotaja hilo sitakumbuka. Xiaoshuai hana zawadi yake ya mwezi huu. Alisema nini? Je, unaweza kunieleza tena?
1: 可是我这个月的全勤奖没有了。
2: 可是maana yake ni nini?
1: 我想买手机，可是没有钱。
2: Unataka kununua simu, 可是huna hela.可是inamaanisha lakini.
1: 你说的对。
2: Kwa hivyo, 全勤奖。
1: 全勤奖。
2: Ndio, 全勤奖ni zawadi ya mwezi mzima.
1: 是的。
2: Iwapo nitafanya kazi kwa kampuni ya Kichina, lazima nitapoteza 全勤奖。
1: 你这个月的全勤奖没有了。
2: Hapana, sina zawadi yangu ya mwezi huu.
1: Kawashoda.
2: Usifanye mzaha aina hiyo. Sija chelewa hata mara moja mwezi huu.
1: Kasi ni zotien chidao la.
2: Unamaanisha nilichelewa jana?
1: Aha.
2: Oh, mungu wangu. Ndiyo. Wajiga yue da chuen chinjiang. Meyo la.
1: Meguanshi, ni shaga yue bu chidao jiu hao la.
2: Ndiyo.Sitachelewa mwezi ujao. Tazama, xia yu kunanyesha sasa.
1: Ni inga shuo, xia yu la.
2: Mbona lazima niseme xia yu la? Je, si neno la wakati uliopita?
1: Dao yu xin qingkwang huoze xin bianhua de shihou, wome jiu zai houmian jia shang le.
2: Kwa hivyo, wakati kuna mabadiliko ya hali, tutaongeza neno la nyuma. Sasa hivi kumenyesha.Lakini sasa kunaendelea kunyesha. Kwa hivyo, kunyesha ni mabadiliko ya hali ya anga. Tutaweka neno la baada ya neno xia yu ili iwe xia yu la.
1: 说得很好。今天回家要堵车了。
2: Ndio. Kutakuwa na msongamano wa magari. Naenda nyumbani leo. Je, vipi kuhusu twende nyumbani mapema?
1: 可是我们的节目还没结束呢。
2: Ndio.Kipindi chetu bado hakijakamilika. Wacha tudurusu mazungumzo haya kisha tukamilishe kipindi chetu cha leo.
1: Ni 真是越来越聪明了。

0: 让我们再听一下今天的对话吧。
1: 好的。
2: 现在天气越来越不好了，今天又下雨了，堵车很正常。
3: 你说的对，可是我这个月的全勤奖没有了。
4: Hali ya anga inaendelea kuharibika. Kuna nyesha leo. Unaweza kutarajia msongamano wa magari.
5: Kweli, lakini zawadi ya kuwasili kwa mwezi huu nimeipoteza.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Kwa heri, tunane baadaye. Hii ni idhaa ya Kiswahili wa China.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Na mkaribu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza lugha ya Kichina, jinsi ya kuzungumza, jinsi ya kutamka maneno, lakini pia wakati mwingine tunakufunza jinsi watu wanavyoishi kule nchini China katika maisha ya kawaida, katika shule, harusi, sherehe, kusafiri na mambo kama hayo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Hayo msikilizaji, leo tunaendelea kukusisitizia jinsi ya kusoma Kichina, kuelewa Kichina na jinsi ya kutosahau maneno ya Kichina. Kwa sababu kuna baadhi ya watu labda watasoma alafu baada ya muda mfupi wanasahau baadhi ya maneno, alafu inakuwa ni tatizo kutunga sentensi au hata kuwasiliana. Kwa hivyo mwalimu, naona tuzungumzie jinsi ya kuendelea kukumbuka maneno ya Kichina ama mafunzo ambayo umepata ya Kichina ukiwa wewe ni mwanafunzi kwa mfano.
8: Naam.
7: Kuna njia nyingi ambazo wewe ukiwa mwalimu unasisitizia wanafunzi kujikumbusha na kuendelea kuwa na ufasaha zaidi wa kuzungumza lugha ya Kichina ili asisahau, kwa sababu kuna watu wanaweza kuhesabu 1 mpaka 5, haya, tena 6 mpaka 10, anasahau tena 1 mpaka 5, alafu anaanza tena. Unaona, kwa hivyo kusoma ni kujifunza na kujikumbusha kila siku ili usonge mbele, kwa sababu ukisahau maneno utarudi nyuma.
8: Kumbuka hii ni lugha ambayo ni mpya kwa mwanafunzi ambaye anajifunza Kichina. Tuseme lugha yako ya mama ni Kiswahili ama Kiingereza. Ama tuseme Kirusi, Kijerumani na mambo kama yale. Unapata Chinese sasa iko na zile characters. So lazima kukuwe na ile shift in terms of venye umekuwa ukisoma lugha yako ya mama kama Kiingereza, na venye sasa utasoma lugha ya Kichina. Una zile characters, so you have to prepare, you know, psychologically. Sentence huwa inaundwa kwa lugha ya Kiingereza ni tofauti na zile ambazo inaundwa kwa lugha ya Kichina. Naam.
7: Kwa hivyo mojawapo wa njia ni kufikiria kwa Kichina. Unajua kuna watu ambao labda anataka kuzungumza Kichina, lakini kabla hajazungumza anazungumza kwanza lugha yake, alafu anasema hii nitahitaji kwa Kichina. Lakini njia moja ya kutosahau ni kufikiria kwa Kichina.
8: Naam.
7: Ili iwe katika mawazo yako kwamba utakachozungumza ni ulichokifikiria, na hicho ulichokifikiria umekifikiria kwa lugha ya Kichina. Kwa hivyo hata iwapo unatembea barabarani au uko katika duka au unanunua vitu sokoni, unafikiria kwa Kichina majina ya vitu hivyo, au unafikiria kwa Kichina jinsi ya kuwasiliana na kuuliza maswali na kujadili labda bei, mambo kama hayo, ili inakuwa rahisi kwako kukumbuka yale maneno ambayo ulikuwa umejifunza.
8: Naam, lazima ufikirie hilo in Chinese. Unajua kwa sentence structure in Chinese huwa it's a bit different. Example, tuseme nataka kusema wakani chi xiao. I want to go to school with you. Ile with you in Chinese huwa inakuja mbele. Ma wakani chi xiao. Nataka kwenda shuleni na wewe.
7: Naam.
8: Kuna ile mabadiliko. Ile with you inakuja pale mwisho in English, but in Chinese sasa inakuja mbele. Anasema mimi na wewe kwenda shuleni.
7: Kwa hivyo
8: lazima uweze kusema in Chinese. The sentence itakuwa in Chinese. So you think that way and you say that way.

0: Na pia wakati mwingine unaweza ku kuendelea kujikumbusha maneno ya Kichina ambayo kwa namna moja ama nyingine matamshi yake ya Kichina ni karibu na sawa na matamshi yako ya lugha ya mama au lugha ambayo unazungumza. Kwa mfano tumesema hapa Afrika Mashariki watu ambao wanazungumza Kiswahili kusema chai kwa Kichina ni kusema cha na pia cha ni chai. Kwa hivyo yanakaribiana sana yale maneno.
1: Ama tu neno tu la kawaida tu kama mama. Ona kwa Kiswahili wasema mama, ncha mata.
0: Maneno, na baba ma. Pia.
1: Kwa Kichina sasa ni ma. So kuna ile maneno ambayo yanakaribiana sana. Ukisema mama ni ma, ni baada ni mama kwa Kiswahili.
0: Na pia njia nyingine ya kuendelea kujikumbusha maneno ni kujipatia ratiba na kujiwekea pia sheria za kibinafsi kwamba kila siku lazima nizungumze Kichina liwe liwalo. Kwa hivyo kama unaishi katika mazingira kuna Wachina au unajifunza Kichina, unajiamulia kila siku kwamba sitazungumza lugha nyingine ile, nitazungumza Kichina. Nikifika kazini nitawaamkua wenzangu kwa Kichina, nitawauliza usiku wako ulikuwa vipi kwa Kichina, nitawaambia kitu ninachotaka kuambia kwa lugha ya Kichina. Unaifanya ni kama ratiba yako ya kila siku na unajikataza kuzungumza lugha ambayo nyingine ambayo ni labda lahaja yako au ni lugha unayozungumza kwa ufasaha zaidi. Hivyo itaku yale mazingira yatakukataza kuzungumza lugha nyingine, alafu yanakulazimisha kuzungumza lugha ya Kichina. Kwa hivyo mwisho utajikuta unajisemea wewe mwenyewe, siwezi nikanyamaza lakini siwezi kuzungumza lugha nyingine, kwa hivyo lazima nizungumze Kichina. Bora nizungumze Kichina kibaya kila siku, nitaendelea kupata mafanikio. Na
1: in fact hii tip huwa inatumika sana wakati when we have foreign students, we call them new situation. Ukienda pale nchini China tunapata kuna students from all over the world. Kuna wanafunzi ambao wanafanya marafiki na wale ambao wanaongea lugha ambayo wanasikilizana. Umetoka Kenya, unatafuta marafiki wa Kenya, alafu unaanza kuongea Kiswahili ama Kiingereza. That way your Chinese haita improve. Ukienda pale utafuta maybe sema utafuta Korean, Japanese ama Thai
0: kutoka Thailand.
1: Unapata every day mnaongea lugha ya Kichina. There is no way utamtaongea English.
0: Naam.
1: That way naongea yale maneno ya kawaida, salamu in the hostel. Yale maneno nayatumia kwa kila siku sasa tend to learn them now in Chinese. Na ina stick vizuri sana. Naam.
0: Lakini pia jaribu kutumia maneno mapya naam. Katika sentensi fupi fupi unaweza ukatumia, kwa sababu tulisema lugha ya Kichina kama lugha ya Kiswahili vile kuna maneno yenye maana zaidi ya moja au neno moja linalofanana na ile matamshi sawa lakini maana tofauti. Kwa hivyo kila siku jifunze maneno mapya labda matatu au manne, alafu unajua jinsi ya kuyatumia katika sentensi na katika muktadha. Hiyo pia itakusaidia kuendelea kukumbuka na kuendelea kujinoa katika lugha ya Kichina.
1: Unataka especially tuseme kama noun, zile nomino. Kisha jifunza sentence ama sentence structure. Kama for example, wochu ni nataka kuenda. Then kama unataka kuenda tuseme shuleni, wochu shue shao. Kile noun sasa shue shao, unaweza replace na any other word sasa kama nomino. So you learn words like wochu ni yue ni hospitali. Wochu shiao tang, enda kanisani. So ile ku replace, you know, the noun na sentence structure, it helps you sasa una learn new word.
0: Na kusikiliza nyimbo pia kunasaidia msomaji wa lugha ya Kichina. Kusikiliza nyimbo, kuona kwenda kwenye cinema hall, kuangalia cinema, kuangalia filamu, pia hii inasaidia katika kuendelea kutosahau lugha ya Kichina, kwa sababu unasikiliza wimbo na unataka kujua maana yake, kwa hivyo unasikiliza tena na tena na tena. Na pia jaribu kuimba ule wimbo pia na ukisha usikiliza mara kadhaa, alafu unaweza kujaribu kuimba tu. Hiyo itakusaidia kuwa mwepesi wa kuzungumza lugha ya Kichina.
1: Hii method tumeitumia kwa

0: nyingi sana na tumeprove kwamba it's very effective. Unapata kwamba you get a new song, listen to it, na zile tunasema chords ni zile lyrics. Kama unataka kujifunza maneno mapi, you can look at them alafu uone maybe which ni wapi kwa pale. Ama pia kujifunza kuandika pia. Kumbuka in language you also need to learn how to write. So kuna kwa lyrics kuna majina, so unaweza practice how to write them. Kumbuka unaandika in characters. That will learn of new characters and perfect and sharpen your ways or you of writing. Alafu pia kuimba, unajua ile matamshi sasa unatamka. That way you end up getting the right pronunciation and the right tone.
1: Naam, lakini pia kuna kusoma gazeti. Kwa sababu kila siku unachukua gazeti, unasoma headline ama habari pale kwenye gazeti, unaelewa. Ukifanya hivyo, hiyo ni njia moja ya kwamba utakumbuka maneno. Kwa hivyo kwa sababu gazeti mara nyingi utakuta maneno yaliyokuwa jana, mengine utayapata leo leo. Hivyo hivyo ukiona hilo neno unakuwa unakumbuka, ah, kumbe ilikuwa inamaanisha waziri, ilikuwa inamaanisha shule, ilikuwa inamaanisha kitu fulani. Kwa hivyo maneno yanakuwa ni rahisi kutambua na kuyasoma.
0: Kumbuka hii tunasema kambao juu ni kusoma gazeti. Gazeti huwa na taarifa ambayo maybe is a different muktadha mbalimbali. So you end up learning words of different context. Maybe hospitalini, ashuleni, kanisani, business wise na mambo kama hayo. So unapata reading newspaper inafanya uelewe maneno katika muktadha tofauti.
1: Lakini pia kuna kusoma, kuandika na kurudia rudia mara kadhaa.
0: Tunasema chomfu ile ile kuchomfu ndio kurudia kurudia.
1: Ndio, hii na unaweza ukaandika maneno kwa mfano maneno 10, ukasoma ukarudia ukaandika tena karibu mara 20.
0: In fact pale nchini kila wakati nasoma ama pia hapa katika chuo kikuu tunafunza wanafunzi. Unawapea majina kama matano. Then unaambia kila neno unaandika mara 10. Alafu ukipata yote ni sawa. Ukianguka moja, then your adhabu itakuwa uandike hiyo tena, alafu uandike mara mbili kama 20. Hata mwanafunzi anaweza kukumbuka yale maneno vizuri sana, jinsi ya kuandika na bibi jinsi ya kutamka. So ile repetition is very very important, inasaidia sana sana. Hata watoto wachanga pia pale chini wanasoma pia hii na
1: naam. Njia nyingine ambayo unaweza kuendelea kujifunza bila kusahau ni kuhusisha michoro na maneno. Kama picha au michoro unaihusisha na maneno alafu unaitaja hilo neno. Kwa hivyo utakuwa hujasahau. Unaweza kuona picha ni maua au ni shamba la mchele au ni gari au ni shuleni, ni wanafunzi, chochote tu, alafu unajaribu kujiuliza hiki kitu kinaitwaje kwa Kichina, unajijibu mwenyewe. Unahusisha ile picha na mawazo yako, alafu unajifunza kuzungumza kwa njia hiyo.
0: Na kwanza tukisoma kuhusu how the characters have developed over the time in China, part of Chinese culture. Kumbuka, these characters, they evolved from, you know, photos. Unapata kuna characters ingine, inakaa kama the real photo. Tunapeangwa example ya jina Shan. Shan ni mulima. The way we write the your character Shan in attempt to imitate the real mountain.
1: Inaonekana ni kama mlima mwenyewe.
0: Naam.
1: Baadhi ya maneno ya Kichina pia unaweza kujifunza kuandika kwa Kichina chenyewe bila kutumia pinyin. Unaweza ukaandika kwa zile tunaziita Chinese characters. Kwa hivyo unaweza ukachagua leo nitaandika ng'ombe, mbuzi, kondoo, msamiati wa wanyama wa kufugwa nyumbani. Unaandika, unaangalia kama umepata vizuri. Kwa hivyo siku nyingine, hii inakusaidia kutamka na kuzungumza na kusoma. Kwa sababu siku nyingine utakuwa unatembea barabarani, utaona maandishi peke yake ya Kichina. Na kwa sababu ulikuwa hujajua kuandika, labda utajua ni kitu gani. Lakini kama ulikuwa umejifunza kuandika na kusoma, basi utajua, hili inamaanisha mtu anavuka barabara, ama inamaanisha ni mkulima, ama inamaanisha ni duka kubwa liko karibu. Mambo kama hayo ambayo yanakusaidia kuzungumza Kichina.
0: Naam.
1: Msikilizaji, basi naona muda ndio huo endelea kuyoyoma. Mwalimu, wimbo wote waleo utakuwa namna gani?
0: Wimbo waleo unajulikana kama Kuntanda Chinchun.
1: Anasema ni kipindi changu cha ujana wenye uchangamfu, na wimbo unasema kwamba nafikiri uliwahi kujitahidi sana ili kutafuta ndoto kama nilivyofanya katika kipindi changu cha ujana. Sasa tuna ndoto kubwa zaidi ambayo haiwezi kutimia kwa urahisi zaidi, lakini hautakubali kushindwa kamwe, kwa kuwa tuko na wewe katika kipindi chetu cha ujana wenye uchangamfu. Ingawa sisi ni watu wa kawaida tu, lakini tutafanya juhudi zetu zote ili tuweze kufanikiwa na kupata makuzi. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha, msikilizaji, ya kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
0: Shu Bidala,
1: Mwalimu Peter huyo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwa hili
0: again.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Barabara kabisa ya mgia ambayo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote isipokuwa ni najua hiki ndio kipindi kipendacho. Najua sasa hivyo upo karibu na redio. Na najua hivi sasa basi uko karibu na redio. Labda peke yako na rafiki zako kuweza kutegea kipindi chako pendwa, kipindi kipendacho, kipindi cha cheche zetu. Na bila shaka langu jina na hodha makinifu Khamis Darwish, kipenda Captain Daru. Juma nne ya leo ni kitumai kwamba ubuheri wa afya, mzima wa siha kama nilivomie. Ama vipi? Nama najulika kama Diamond Platinum ziwa na ametoweka hapo na wimbo Zuwena. Ndio alipata bahati ya kutufungulia rasmi kipindi chetu cha leo, kipindi cha cheche zetu kama kawaida siku ya Jumanne. Tunapata burudani la kukata na shoka. Na vile vile pia niko na kupigia mastori tu nikikueleza habari kutoka sehemu mbalimbali za dunia, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Usibanduke. Ndio mwanzo tu mkoko na likamaua. Langu jina ni Khamis Darwish. Tupate burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI.

Na barabarani msanii basi Otile Brown akitoweka hapo akiwa mshirikisha Ruby katika wimbo One Call, na kabla Otile Brown tulimpata Medi na wimbo Grateful. Haya yote akiwa nakujia kupitia idhaa ya kupendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kupitia kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Nikambe kama le, kama kawaida siku ya Jumanne tunapiga mastori hapa ngikweza tu habari na matukio ya ajabu. Na kuna mwanamume mmoja, mzee mmoja mkongwe sana, amezua kioja cha kutoa macho pima baada ya kupatikana akiwa hai miaka 9 baada ya familia yake kuchoma maiti ambayo walidhania ni yeye. Kulingana na taarifa hizo za ajabu zilizochapishwa kwenye jarida la The Sun, mzee Grandad Joe Kanglo alipatikana mwaka jana Agosti akiwa na tabia za ajabu, ambapo hakuwa anataka kuwajibu maafisa wa polisi waliokuwa wakimsaili. Familia yake iliafikia uamuzi wa kuchoma maiti iliyodhaniwa kuwa yake miaka 9 iliyopita baada ya mtu aliyedhaniwa kuwa yeye kuteketea hadi kufa katika mkasa wa ajali ya barabarani. Mzee huyo alikuwa analelewa katika kituo cha kulea wakongwe na alitoweka, na baadaye mtu akapatikana ameteketea kwenye gari. Familia na watu wake wa karibu wakamtambua mtu huyo kuwa ni Juo, na hivyo kukabidhiwa mwili wake kwa ajili ya mazishi. Mazishi yalifanyika na maiti yake kuchomwa moto kulingana na tamaduni za jamii nyingi katika bara la Asia. Hata hivyo, baada ya kuonesha tabia ya ajabu alipopatikana na maafisa wa polisi, waliamua kumfikisha kituo cha afya na kumfanyia vipimo vya DNA vilivyofanana na chembechembe za ndugu yake wa damu, kwa maana kwamba ile maiti iliyochomwa hakuwa yeye. Mjukuu wake hivi majuzi aliona bango la watu waliopotea kwa mtu huyo ambaye alionekana akiigiza kwa kushangaza, na akagundua mfano huo kuwa wa babu yake. Alikwenda kumtembelea, na baada ya kufika mtu huyo alianza kulia, kisha aliweza kuandika majina ya familia yake. Mamlaka ya Chongqing huko China sasa inajaribu kumtambua mtu aliyekufa hapo awali, aliyekuwa akidhaniwa kuwa Joe na maiti yake kuchomwa. Joe halisi amesajiliwa tena kuwa hai na anapokea huduma. Matukio ya ajabu haya. Jamaa kazikwa, kachomwa miaka 9 iliyopita. Wajua watu wakijua wamemchoma yeye, kumbe jamaa yuko hai. Ndio kapatikana hivi majuzi kule mji wa Chongqing kule nchini China. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate burudani. Niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shege na kwa bambam inakuwa wawa. Langu jina ni Khamis Darwish.

Mara julikana kama msanii mkongwe Rose Muhando na wimbo huo basi Secret Agenda, na kabla ya Rose Muhando tulimpata Spice Diana na wimbo Baligea. Haya yote yakiwa nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish ukipenda Captain Daro. Na mtu kizidi kusonga mbele kama kawa, siku ya Jumanne nakwambia na kupigia mastori nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nikueleze tu kisa kingine hapa kuhusiana na na mwanaume ama wazazi wawili wamekamatwa kwa kumpa mtoto wa miaka 4 pombe. Wazazi wawili walikamatwa katika kaunti ya Kisumu nchini Kenya wiki iliyopita baada ya kudaiwa kumnywesha mtoto wao wa miaka 4 pombe. Wazazi hao wanaarifiwa kutiwa nguvuni baada ya majirani kulalamikia hali duni ya malezi ya

wa nguvuni. Wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kondele na walishtakiwa kwa uzembe katika mahakama ya Winam kule Kisumu Jumatatu iliyopita. Kitendo hicho kimezua maoni kinzani kutoka kwa baadhi wana mitandao, kundi moja likilaani na kutaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa, na kundi lingine likitaka wazazi hao kufanyiwa uchunguzi wa akili na pengine kupewa ushauri na saa, kwani huenda wanapitia wakati mgumu sana mpaka kupelekea kumnywesha mtoto pombe badala ya chakula. Wengine pia walihisi huenda familia hiyo haikuwa na chakula cha kumpa mtoto huyo, na njia pekee ya kupoza makali ya njaa tumboni mwake ni kumpa pombe ili apate kulala. Yote hayo maajabu, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kistaajabu Musa na Firauni, hasa inakuwaje kwamba wanasema wanaosema kwamba atikakosa chakula, wanakosa hela ya chakula lakini hela ya pombe wanakuwa nayo? Hii mimi bado haijanikaa sawa, ama haijanielea vyema kabisa. Wacha mtoto awe mtoto, wacha kumnywesha mtoto pombe, wacha kumfanya mtoto ukatili na aina yoyote ile, wacha kumfanya mtoto udhalilishaji aina yoyote ile, mtoto simnyweshe pombe. Ndio hivyo tena, hatua kali na iwe funzo kwa wengine pia. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chile ya Kimataifa CRI. Langu jina ni Khamis Darwish, unasikiliza kipindi cha Cheche Zetu.

na barabara kabisa ni msanii Nameless akiwa mkewe Wahu katika wimbo huo Deep. Bila shaka wimbo mtamu kweli kweli yani. Na kabla ya Nameless na Wahu, basi tulimpata Ira Star na wimbo Rush. Tulipata Ira Star na wimbo Rush. Haya yote kana kujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inazidi kuwa shega, inazidi kuwa bambam, inazidi kuwa wa wa kabisa. Niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa hivyo. Na maana vile vile tukiwa tunapiga mastori, nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, huko tukiendelea kupata burudani la muziki uliokwenda shule. Maafisa wa polisi nchini Uganda walimtia mbaroni mwanaume mmoja anayetuhumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja anayedaiwa kuzaa na binamu wake. Kulingana na taarifa zilizochapishwa na jarida la Nile Post, naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala, Luke Owoyesigire, wiki iliyopita babu na bibi wa mtoto wa mwaka mmoja na nusu Natasha Tuinomugisha waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jijungo Bempenge Kasenge katika tarafa Entebbe. Uchunguzi wa awali Owoyesigire alisema kwamba uchunguzi wa awali umebaini kuwa mwanaume mmoja aliyekuwa amejifunika uso wake alikimbilia katika boma alimokuwa mtoto marehemu na kumchukua. Baadaye alikutwa amekatwa katwa na kuachwa akiwa amekufa kwenye kichaka jirani na wanakijiji. Polisi walipewa taarifa mara moja na kufika eneo la tukio mara moja. Mwili wa marehemu ulifikishwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha mjini Mulago kwa uchunguzi kabla ya kukabidhiwa kwa familia kwa mazishi. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi wa Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28, mfanyakazi wa kawaida, na wakati wa uchunguzi zaidi babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo wa kawaida alikuwa ameonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Baadaye Kadudu basi alifichua kuwa babake mtoto huyo Tumwizere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Mambo ya kusikitisha sana. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumwizere alikiri kuwa mganga wa kienyeji aliyetambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26 alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba dada binamu yake. Na Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Na mnyama umetoka wanyama na kuingia binadamu. Huyu bwana akaenda kuzaa na binamu yake mtoto wa dadake wa kike, mtoto wa kike wa dadake, akamlala naye akamtia ujauzito. Sasa ile aibu kwamba nimezaa na binamu yangu, akakodi mtu kwenda kumuua kile kichanga, kwenda kukiwa kile kichanga. Yaani unyama umewatoka wanyama na kuingia binadamu. Binadamu amekuwa wanyama kupitiliza yani. Mambo ya kustajabisha, habari na matukio ya ajabu kabisa kutoka Mungu atustiri, atuongoze njia iliyonyoka, njia iliyosawia, na atupe mwisho mwema, na tuepushe na maovu kama haya na mengineo mengi tu tusiyojua na tunayojua. Nam tupate burudani. Limekuwa mimi ni Khamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate wimbo basi kutoka kwake Feregola, wimbo Ekoye Bana Dedikash.

Na barabara kabisa ni msanii Barnaba akiwa na msanii Nandi katika kibao hicho basi tamu wakitoweka hapo. Na kabla Barnaba na Nandi tulimpata Feregola. Yote akiwa nakuja kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumanne leo, bila shaka ukiwa nami na wadha makinefu Khamis Dureshu kipenda Captain Daru. Bado nafikiria tu ile habari, wana muda haunasi tena hapa, unatupatia kisogo, tutakuwa wenye kufunga kipindi muda simrefu. Nafikiria tu ile habari ya kule Kampala Uganda, ambapo maafisa polisi chini humo wamemtia mbaroni mwanamume mmoja anayetumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja ambaye kwamba anadaiwa alizaa na binamu wake. Na kulingana na taarifa ni kwamba naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala, Luke Oyesigwire, wiki iliyopita alisema babu na bibi wa mtoto huyo mwaka mmoja na nusu, Natasha Timugushira, waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jungo Bempenge Kasenge katika tarafa ya Entebbe. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28, mfanyakazi. Na wakati wa uchunguzi zaidi, babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo alikuwa amemwonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Ndio hivyo tena, baadaye Kadudu alifichua kwa babake mtoto huyo Tumwizere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumwizere alikiri kuwa mganga wa kienyeji alitambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26, alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba mtoto wa dadake ama binamu yake. Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Namna ningependa sana kuendelea msikilizaji, lakini naona ndio hivyo tena, muda haunasi, tutapatia kisogo. Sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Cheche Zetu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeonya uhaba wa fedha unakwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Rwanda na Misri zataka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi wa kimatibabu na washirika wa maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo katika eneo la afya la Bunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha kupambana na maradhi cha Afrika kimetoa wito kutolewa haraka kwa dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti huo muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Bwana Jack Kasea ameelezea kutokuwepo kwa chanjo maalum na matibabu kwa aina adimu ya virusi vya Bundibugyo kama ni changamoto muhimu zaidi ya kiutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano na hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota huko Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Kwenye taarifa yake aliyotoa Jumanne, Fletcher amesema hawataruhusu El Obeid, mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, kwa El-Fasher nyingine. Ameongeza kuwa kuzingirwa na kutwaliwa kwa mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini El-Fasher kulikofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mwezi Septemba na Oktoba mwaka jana kulisababisha mauaji ya raia katika mji huo. Amesisitiza kuwa mashambulizi makali huko Kordofan Kaskazini yanaongeza hatari ya mateso makubwa ya binadamu. Na watu wa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi saa 24 kuwasaidia watu wa El Obeid. Bwana Fletcher ametoa wito wa kukomesha mashambulizi mara moja ikiwemo mashambulizi ya drone katika maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu ya kiraia. Rwanda na Misri zinatafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilibandia, mabadiliko ya digitali na maendeleo ya ujuzi wa kidigitali, huku nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Hayo yamefahamika jana kwenye mkutano uliofanyika huko Cairo kati ya waziri wa tehama na ubunifu wa Rwanda Bi Paula Ingabire na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Misri Bwana Rafat Hindi. Mkutano huo ambao pia umehudhuriwa na balozi wa Rwanda nchini Misri Bwana Dan Munyuza ulijikita kwenye kupanua ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, akibandia ubunifu na ujenzi wa uwezo ili kusaidia maendeleo endelevu barani Afrika. Pande mbili pia zilichunguza fursa za kuanzisha miradi ya kidibandia ya majaribio ya pamoja katika sekta za afya, kilimo, huduma za serikali na teknolojia za lugha. Serikali ya Ethiopia imetoa wito wa kufanywa juhudi za pamoja ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa mpango muhimu wa umeme nchini humo ambao unalenga kutimiza usambazaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2035. Wizara ya Maji na Nishati ya Ethiopia imetoa taarifa ikisema wizara hiyo ilifanya majadiliano kuhusu awamu ijayo ya muongozo wa programu ya taifa ya kusambaza umeme iliyowaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, washirika wa maendeleo, viongozi wa sekta binafsi na wadau husika wa kimataifa. Wataalamu na maofisa walioshiriki kwenye mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa ingawa maendeleo dhahiri yamepatikana katika miaka hivi karibuni, lakini inakadiriwa kuwa 35% ya kaya nchini humo bado hazina umeme, hali inayohitaji juhudi za pamoja. Waziri wa maji na nishati wa Ethiopia, Sultani Wali, amesema programu ya taifa ya kusambaza umeme ni lengo la kimkakati la nchi hiyo la kutimiza upatikanaji wa umeme kwa wote wa kuaminika.

0: bei nafuu na endelevu ifikapo mwaka 2035. Mamlaka za Afrika Kusini zimetuma maelfu ya polisi jana Jumanne wakati maandamano dhidi ya uhamiaji haramu yakifanyika nchi nzima chini ya ulinzi mkali. Maandamano hayo yaliripotiwa katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Cape Town na Durban. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi waandamanaji 10,000 walitarajiwa kukusanyika katika uwanja wa kanisa huko Pretoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hapo awali, idara ya polisi ya mji wa Johannesburg ilisema maandamano matatu mjini humo yameidhinishwa, huko mahudhurio pia yakitarajiwa kuwa zaidi 10,000. Wizara ya polisi imesema ingawa maandamano mengi yalikuwa ya amani, polisi walijibu matukio machache ya uhalifu. Polisi wameonya kuwa mtu yoyote anayejaribu kutumia maandamano hayo kufanya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeonya kuhusu haba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina Bundibugyo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Bwana Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Na Rwanda na Misri zimetaka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kibandia na teknolojia za kidigitali. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Je, Maria, unakumbuka siku ya Jumanne tarehe 16 usiku? Aliuliza Akimu. Ndiyo, Ana Maria alijibu. Nini kilichotokea? Akimu aliuliza. Niliamrishwa kuandamana na Asani Tedo mpaka mahali fulani. Nani alikuamuru? Akimu aliuliza kwa udadisi. Osolo, Ana Maria alijibu kwa mkato, huku machozi yakizidi kumtoka. Hivyo ni kusema yale yote uliyotuambia hapo awali hayakuwa ya kweli, sivyo? Akimu alimuuliza huku akimtizama. Ana Maria alinyamanza kimya, na mara mwendeshaji wa mashtaka akamuuliza, ndivyo au sivyo? Jibu swali hilo upesi. Ndivyo, Ana Maria alijibu huku akiinamisha uso wake. Ndivyo nini? Sikusema kweli hapo awali, alisema huku akiyafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtiririka. Je, ni wewe uliyeiendesha motokaa ya Asani Tedo wakati aliposhikwa na polisi? Ndiyo, Ana Maria alijibu huku akiendelea kulia. Ulikwenda mpaka wapi ulipotoka huko? Akimu aliuliza. Mpaka ziwa la Naivasha. Huko ulienda kufanya nini? Akimu alizidi kuuliza kwa udadisi. Kutoa taarifa ya yale niliyoshuhudia kwa mkubwa wangu Osolo. Ulifanya hivyo? Akimu aliuliza huku akiandika taarifa hiyo. Ndiyo, Ana Maria alijibu akikongoea. Alafu mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nikaambiwa nikamlete Kado, Ana Maria alijibu. Kutoka wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akijipangusa jasho usoni. Kutoka Nakuru, Ana alijibu kwa upole. Ulimkuta wapi? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kumuuliza maswali huku akimkodolea macho kwa udadisi. Nilimkuta Shangilia Hotel, Ana Maria alijibu kwa mkato. Kutoka hapo ulienda wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nilimpeleka hadi ziwani, na tulipofika huko tuliona merikebu ikiteketea na mshtakiwa akikimbilia vichakani, na Kado akamwamuru asimame. Mshtakiwa alikataa kusimama, na alipofika hatua 50 au 60 hivi kutoka ukingo wa ziwa alimgeukia Kado na kufyatua risasi mbili. Je, Kado alikuwa wapi wakati huo risasi ilipofyatuliwa? Alikuwa ukingoni mwa ziwa, alijibu Anne Maria, huku akimtazama Kado. Alifanyaje aliposikia mlio wa risasi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Alirukia sitaa ya merikebu na akalala kifudifudi. Hatimaye mshtakiwa alipoondoka na motokaa yangu, Kado aliniambia kuwa alitaka kufika kwa Amina Bedi kabla ya mshtakiwa. Je, mlifanya hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Ndiyo, tuliondoka kwa motokaa ambayo Amina Bedi aliitumia kwa safari ile ya Kisumu, na tulipofika Nakuru, Kado aliniacha mjini Nakuru, kisha yeye akaenda mpaka kwa Amina Bedi, alijibu Anne Maria kwa huzuni nyingi. Ka ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Anne Maria akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Hakimu aliuliza. Ni Kado, alisema mwendeshaji wa mashtaka. Je, ataulizwa maswali kama mshtakiwa au shahidi? Pierre aliuliza kwa mshangao huku akisimama. Yeye ni mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa mkazo. Haiwezekani, mheshimiwa hakimu, mwenendo anaofuata mwendeshaji wa mashtaka hauambatani na sheria za koti. Siwezi kukubali hata, Pierre alilalamika huku akisimama na kupunga mikono kuashiria kukataa. Hata mimi mheshimiwa siwezi kukubaliana na mwendeshaji wa mashtaka, Sireta pia alisimama na kusema. Hakimu alipiga meza kwa nguvu na kusema, sitaki kuambiwa la kufanya na mawakili. Zireta, wewe una uhusiano wowote na kazi hii sasa? Ondoka hapa ukakae pamoja na wasikilizaji. Nawe Pierre, umekuwa hapa kotini tangu mahakama ilipoanza kusikiliza ushahidi mpaka sasa. Umesikia vile ushahidi wote umeelekea kumshtaki Kado. Sasa Kado, njoo hapa mbele. Niliondoka katika jukwaa la washtakiwa na Kado akionekana mwenye majuto na mshangao kwa vile alivyogeukiwa na mambo, akapanda. Sikuketi mbali naye, na hakimu alipomwambia asimame vizuri, niliona kuwa miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Sasa Kado, mwendeshaji wa mashtaka alimwita, umesikia yote ambayo mashahidi wamesema. Je, una la kujitetea? Sina, lakini nataka kusema kwamba nilifanya hayo yote kwa sababu ya mshahara niliopewa na marehemu Osolo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, unatambua tembe hizi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimwonyesha tembe mbili nyeupe. Ndiyo, Kado aliguna na kusema. Tembe hizo nilipewa na Usolo. Unajua ni za sumu? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimkazia macho. Ndiyo, Kado alijibu. Kwa nini ulimpa Yusufu tembe zile ukijua zilikuwa za sumu? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa utaratibu. Nilikuwa nikifuata masharti ya kazi. Hayo masharti yalisemaje? Yalisema kuwa ukiona mtu yule unaitaka kumtumia kufanya jambo ambalo halijui yukaribu kuligundua, ni lazima umpe dawa ili umwondoe njiani. Kado alisema kwa sauti ya kutetemeka. Ulijuaje kuwa Yusufu alikuwa karibu kugundua? Alisikiliza simu yangu iliyopigwa na Reno. Kado alijibu huku akikumbatia vidole vyake. Mlikuwa wapi wakati huo? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa udadisi. Tulikuwa hoteli moja Mwanza. Je, ulifanyaje ulipoona akufa? Kwanza nilistaajabu sana. Niliogopa pengine alikuwa amefahamu kuwa nilikuwa nikitaka kumuua, lakini hatimaye niliona kwamba hakushuku lolote. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, kisha akamgeukia hakimu na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, sasa mbele yetu tuna washtakiwa wa aina nne. Kwanza tuna mhalifu wa kwanza, naye ni John Geto Kado. Yeye ndiye kiini cha uhalifu huu wote. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, ilionekana wazi kuwa yeye ndiye aliyelilehemu kopo lile kwenye motokaa iliyoendeshwa na Yusufu, kwani Yusufu alivitambua vifaa hivyo na tena akaona unga wa chuma uliotokana na kutobolewa kwa chuma kwa kutumia kekee. Hayo yalithibitishwa na Inspekta Polo aliyepekua mizigo yake na kuviona vifaa hivyo melini. Inspekta Polo alimwona mshtakiwa akitumbukiza vifaa hivyo ziwani. Alipogundua kuwa mizigo yake ilikuwa imefanyiwa upekuzi, shtaka la pili ni kuwa alijaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu kwa kumpatia tembe ambazo alijua kuwa zilikuwa za sumu. Shtaka la tatu ni la kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi mbili iliyoonekana kuwa Yusufu ndiye aliyemuua. Shtaka la nne ni la kuongea uongo kotini. Shtaka la tano ni kuiba almasi kutoka mashimo ya madini na kuziingiza hapa nchini. Shtaka la sita ni la kushika na kutumia na pia kuiweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali. Mheshimiwa hakimu na mahakama, makosa hayo sita ni mabaya sana. Mtu kama huyu ni hatari sana kwa usalama wa wananchi, na akiachiliwa huru atafunza raia wema kutenda maovu kama hayo aliyoyatenda. Naomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa huyu ili iwe ni funzo kwa vibaraka wa Usolo ambao pengine huenda wangependa kuendeleza mwenendo huu. Aina ya pili ya washtakiwa ni ya wale washtakiwa saba walioshikwa na polisi merikebu yao ilipokuwa ikiteketea. Hassan Tedo aliyeshikwa akichimbua almasi na pia yuko miongoni mwa washtakiwa hao. Shtaka lao ni lile tulilolisikia katika kikao cha mbele cha mahakama. Sina la kuongeza kuhusu washtakiwa hao, lakini nitasema kuwa hata ingawa walikiri makosa yao na kusema kuwa walikuwa wameajiriwa na kuwa kulingana na kazi waliofanya, ningependa wajulishwe kwamba raia wema hawawezi kuteswa na kunyang'anywa mali zao kwa sababu wanaowakera wanajidai wanatekeleza kazi ya mwajiri wao. Ni lazima wafahamishwe kuwa katika nchi yetu kila mtu anastahili kutumia mikono yake kujipatia riziki kwa njia ya halali. Watu wote hawa walijua kuwa walikuwa wakifanya maovu na kuvunja sheria za nchi. Kikundi cha tatu cha washtakiwa ni kile cha wale mabibi watatu, yani bi mkubwa Bedi, mpo wake Amina Bedi na Ann Maria. Katika kundi hili la tatu, mheshimiwa, kila mmoja ana makosa yake, lakini kidogo yanafanana. Bi mkubwa Bedi alishirikiana na Usolo katika kupanga maovu. Yeye ndiye aliyeweka siri zote za kundi hili la majambazi.
Kama angekuwa raia mwema, angeliwaambia polisi yote aliyoyajua. Anne Maria alitoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Zaidi ya hayo, alishirikiana na majambazi hawa. Amina Bedi anastahili huruma. Huyu ni msichana ambaye aliingizwa ndani ya uovu huu wote na shangazi yake. Na kwa vile aliingizwa ndani ya mtego bila yeye kujua, kwa kupatiwa pesa nyingi, baadaye alijikuta katika hali ambayo hangeweza kujitoa na alilazimika kufanya alivyoamriwa. Mshtakiwa huyu amesaidia sana upande wa mashtaka kwa kutoa ushahidi wa kweli. Hili ni

vitisho kuwa mshtakiwa hakupendezwa silani na kazi aliyokuwa akifanya. Sana mheshimiwa hakimu, na kuomba utoe adhabu inayolingana na hatia zao. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza kutoa taarifa yake kisha kakaa chini. Hakimu alitazama tazama huku na huku kotini, na koti ilipotulia kabisa aliuliza, "Je, kuna mshtakiwa yeyote au wakili ambaye angependa kutoa habari au kusema lolote kujitetea au kutetea mshtakiwa ambaye anamwakilisha?" "Ndiyo mheshimiwa," mshtakiwa Reno alisema. "Ungependa kusema au ungependa wakili wako aseme kwa niaba yako?" "Ningependa kusema," alijibu huku akisimama na kuinamisha kichwa chake chini kwa huzuni. "Haya, sema," hakimu alimwamuru.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

sasa niko mikononi mwa sheria, na najua ni huruma ya koti tu itakayoniokoa. Ikiwa nitafungwa, basi nikitoka kifungoni nitasaidia nchi yangu kujenga taifa. Ni hayo tu, mheshimiwa hakimu, alimaliza kisha akatoka kwenye jukwaa huku akijipangusa machozi. Kuna mwingine? Hakimu aliuliza akitukazia macho. Ndiyo, shangazi Beide alijibu akisimama. Panda kwenye jukwaa, hakimu aliamuru kwa upole. Shangazi Beide alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Mara tu alipofika alianza kulia akisema, mheshimiwa hakimu, ni one huruma. Mimi sina bwana wala mwana. Mimi ni mzee na sasa hivi niko hapa. Kuku wangu ambao ndio mali yangu yote wanakufa na njaa na kiu. Haya ni makosa yangu ya kwanza. Naomba msamaha. Shangazi Beide alimaliza kusema kisha akaondoka kwenye jukwaa huku akijifuta machozi. Baada ya washtakiwa kusema, wakili Pierre aliomba washtakiwa aliowakilisha msamaha, akieleza kwa kinagaubaga hali, taabu na shida za kila mmoja isipokuwa mimi. Alipomaliza kusema aliketi. Hakimu alikiahirisha kikao cha mahakama mpaka adhuhuri, kisha akamwambia wazee wa koti waende mahali pa faraga ili wakatoe uamuzi wao. Tuliporudi adhuhuri, mmoja wa wazee wa koti alisimama kuiambia mahakama kuwa yeye na wenzake walikubaliana kuwa mauaji yalikuwa yamefanyika, lakini aliyefanya kitendo hicho hakujulikana. Walikuwa na hakika kuwa alikuwa mmoja wa washtakiwa wale. Kwisha hayo, mzee aliketi na koti ikawa kimya. Hakimu aliandika mambo hayo kwenye karatasi, kisha akainua kichwa chake na kusema, tangu nilipoanza kazi ya uhakimu miaka 15 iliyopita, hii ni moja ya kesi kubwa sana ambazo nimezisikiliza. Watu kama washtakiwa ni maadui wa taifa letu, na nisipotoa adhabu kali kuwafunza somo wao na vibaraka vyao, sitakuwa nimetimiza wajibu wangu kama hakimu. Ushahidi uliotolewa mbele ya mahakama umeonyesha kuwa washtakiwa wote wana hatia mbalimbali. Kabla sijatoa hukumu, nataka kuwaonya mawakili kuwa mahakama haiwezi kukubali tabia ambayo imeonyeshwa na wakili mmoja aliyemwakilisha mshtakiwa mmoja kwa madhumuni ya kupata pesa na wala si usaidizi wa kisheria. Tabia kama hii haiwezi kuvumiliwa na koti hata kidogo. Na baada ya kikao hiki kumalizika, nataka kuona mawakili Zireta na Pierre katika ofisi yangu. Nawashukuru sana wazee wa koti na polisi kwa kazi nzuri walioifanya, hasa Chief Inspector Upio na Apollo. Uchunguzi wao uliwawezesha polisi kuwanasa majambazi hawa waovu. Naanza hukumu yangu na mshtakiwa aitwaye Kado. Mshtakiwa huyu ni mhalifu mbaya sana na ni lazima aondolewe miongoni mwa wananchi wema. Huyu mshtakiwa ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu, kwa kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi, kwa kusema uongo mahakamani, kuiba almasi, kutumia na kuweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali, kwa kushirikiana na washtakiwa wengine kumuua askari Lido. Ushahidi uliotolewa hapo unaonyesha wazi kuwa mshtakiwa ana elimu ya kutosha. Kama angetumia elimu yake kwa manufaa ya ujenzi wa nchi yetu, angejisaidia yeye mwenyewe na raia wote. Kwa hivyo, kutompa mshtakiwa kama huyu adhabu kali ni kualika wahalifu wengine kama yeye kutenda maovu zaidi. Koti hii imempata na hatia kwa mashtaka yote isipokuwa lile la kumuua askari Lido. Kwa sababu hii, mshtakiwa atafungwa kifungo cha miaka 7 kwa kila kosa, yaani kifungo cha jumla ya miaka 42. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14. Nimekata rufani sasa, Kando alipanza sauti kusema. Nyamanza, hakimu alimkata kauli huko akipiga meza. Hii si koti ya rufani, niachie mimi hayo yote, John, wakili Pierre alimnong'onezea Kando. Hakimu alitaja majina 7 na kusema washtakiwa hawa 7 walifuata amri za Osolo ambaye alikuwa mkubwa wao. Wao pia wamepatikana na hatia ya wizi, kupora mali na

unyang'anyi. Kwa hivyo sina budi kuwapa adhabu kali. Wote pamoja na Hassan Tedo watafungwa kifungo cha miaka 20 kila mmoja. Pia kila mmoja wao atapigwa viboko 24. Baada ya kifungo hicho, washtakiwa hao watakuwa wakitoa habari kwa kituo cha polisi mahali walipo kwa muda wa miaka 5. Mshtakiwa aitwaye Shangazi Bedi ameiomba mahakama msamaha akisema kuwa hili lilikuwa kosa lake la kwanza. Yeye ameshtakiwa kwa kushirikiana na marehemu Osolo kupanga maovu. Ameshtakiwa pia kwa kutoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Kwa vile mshtakiwa huyo amekiri makosa yake, atafungwa kifungo cha miezi 6. Mshtakiwa aitwaye Ann Maria alikuwa shahidi wa upande wa mashtaka alipoingia hapa, lakini kwa vile alivyosema uongo mbele ya koti na pia akajulikana kuwa ndiye aliyekuwa pamoja na mshtakiwa Santero wakati alipokwenda kuchimbua almasi, ushahidi wake ulipinduka na ukawa mashaka kwake. Sina shaka hata kidogo kuwa mshtakiwa huyu alikuwa msaidizi wa Osolo, na kwa sababu hii atafungwa kifungo cha miezi 9, na atakapotoka atakuwa akienda kituo cha polisi karibu na kwao kila mwezi kupiga ripoti ya mahali alipo kwa miaka 5. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: kushirikiana na majambazi, alifanya hivyo kwa kumwogopa Osolo na kumheshimu shangazi yake. Amesaidia sana upande wa mashtaka kupata ushahidi kamili. Mshtakiwa huyu ningemwachilia huru, lakini siwezi kufanya hivyo kwani wasichana wengine wataweza kuiga mfano wake na kushirikiana na majambazi, na wakinaswa watasema kuwa wazazi wao ndio waliowashirikisha na majambazi. Kwa hivyo mshtakiwa huyu atafungwa jela kwa muda wa miezi mitatu. Mshtakiwa wa mwisho ni Yusuf Kabita. Mashtaka aliyoshtakiwa hapo mbeleni yameondolewa. Sasa amepatikana na kosa moja, nalo ni kutowaarifu polisi alipoona kopo lile la almasi lililokuwa limepachikwa kwenye motokaa ile aliyoiendesha. Kwa hivyo atafungwa kifungo cha miezi mitatu. Hakimu alimaliza kutoa hukumu nasi tukatolewa nje. Nilitupa macho yangu upande wa kushoto nikamwona Minabedi akiingizwa jela iliyokuwa karibu na ile niliyoelekezwa. Aliuinua mkono wake akanipungia salamu, nami pia nikampungia wangu. Kumwona kwake kulinipa matumaini mapya na tena kitu cha kufikiria. Macho yake yalijaa simanzi na uso wake uliokuwa mtulivu ulijaa huruma. Niliona kuwa nilikuwa na deni lake, kwani kusema kweli alikuwa ameokoa maisha yangu. Nilitupa macho upande wa kulia nisimwangalie akitoweka, na mara nikamwona mtumishi wangu Lasido amesimama tu chache kutoka mlango wa koti. Sikujua ni nani aliyeweza kumweleza hata akaelewa kuwa nilikuwa kesini. Mara tu aliponiona alipaza sauti akasema, "Je, bwana wanakufunga? Kwani umeiba nini? Si motoka yako ndio iliibiwa? Tafadhali nipe ruhusa niongee naye. Ni mtumishi wangu." Nilimwambia askari aliyeshika pingu zilizonifunga mikono, "Ongea naye." Lakini kwa dakika chache askari alisema, "Asante." Nilisema na nikampa Lasido ishara aje karibu na pale nilipokuwa. Alipofanya hivyo nilimwambia Lasido, "Nimefungwa kifungo cha miezi mitatu." "Eh? Hujafungwa?" aliuliza. "Nimefungwa," nilisema kwa sauti kubwa. "Sisikii," Lasido alisema akiweka mkono nyuma ya sikio lake. "Nimefungwa. Nimesema nimefungwa." Nilipaza sauti kadri nilivyoweza. "Umefungwa sivyo?" alizidi kuuliza. Nilikiinua kichwa changu na kukiinamisha tena, naye akafahamu. "Kwa nini?" aliuliza. Niliinua mabega kama ishara ya kutojua, kwani hata kama ningemweleza sababu ya kufungwa kwangu hangefahamu upesi. Na askari aliyenishika alikuwa akiniambia nifuate waliofungwa wengine. "Utakaa muda gani?" aliuliza. Nilivinua vidole vitatu na akauliza miaka. Nilikitikisa kichwa changu, naye akafurahi na kuuliza akicheka, "Miezi mitatu?" Nilikiinua kichwa na kukiinamisha tena, naye akasema akicheka, "Ah bwana, miezi mitatu si kitu. Utakuta nimekuwekea pesa tele. Nimewanunua mbwa wengine 22 na sasa twende," askari aliniamuru. Lasido alisimama kututazama mpaka tukatuweka nyuma ya ofisi kubwa iliyokuwa karibu. Na huo basi, msikilizaji, ndio mwisho basi wa riwaya hii ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet. Ni hadithi ya kusimua ya Yusuf Kabita, kijana ambaye hakupata elimu. Kwa jitihada zake alijichumia mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuwauzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusufu Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusufu Kabita alipokumbwa na mashaka yasiyo kifani. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeumbika na ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba almasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ole Kulet ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible, To Become a Man, The Hunter, Daughter of Ma na Moran No More, vyote ambavyo vimechapishwa na Longhorn Kenya Limited. Haya, kufikia hapo basi msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yani Maisha ya Hatari. Mimi ni wenu Jacob Ogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya simulizi ya riwaya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeonya uhaba wa fedha unakwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Rwanda na Misri zataka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi kimatibabu na washirika wa maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi

Virusi vya Ebola aina Bundibugyo katika eneo la afya la Bunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha kupambana na maradhi cha Afrika kimetoa wito kutolewa haraka kwa dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti huo muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Bwana Jack Sea ameelezea kutokuwepo kwa chanjo maalum na matibabu kwa aina adimu ya virusi vya Bundibugyo kama ni changamoto muhimu zaidi ya kiutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano na hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota huko Kordofani kaskazini nchini Sudan. Kwenye taarifa yake aliyoitoa Jumanne, Fletcher amesema hawataruhusu El Obeid, mji mkuu wa Kordofani kaskazini, kwa El Fasher nyingine. Ameongeza kuwa kuzingirwa na kutwaliwa kwa mji mkuu wa jimbo la Darfur kaskazini El Fasher kulikofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mwezi Septemba na Oktoba mwaka jana kulisababisha mauaji ya raia katika mji huo. Amesisitiza kuwa mashambulizi makali huko Kordofani kaskazini yanaongeza hatari ya mateso makubwa ya binadamu. Na watu wa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi saa 24 kuwasaidia watu wa El Obeid. Bwana Fletcher ametoa wito wa kukomesha mashambulizi mara moja ikiwemo mashambulizi ya drone katika maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu ya kiraia. Rwanda na Misri zinatafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya akili bandia, mabadiliko ya digitali na maendeleo ya ujuzi wa kidigitali, huku nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Hayo yamefahamika jana kwenye mkutano uliofanyika huko Cairo kati ya waziri wa tehama na ubunifu wa Rwanda Bi Paula Ingabire na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Misri Bwana Rafat Hindi. Mkutano huo ambao pia umehudhuriwa na balozi wa Rwanda nchini Misri Bwana Dan Munyuza ulijikita kwenye kupanua ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, akili bandia, ubunifu na ujenzi wa uwezo ili kusaidia maendeleo endelevu barani Afrika. Pande mbili pia zilichunguza fursa za kuanzisha miradi ya akili bandia ya majaribio ya pamoja katika sekta za afya, kilimo, huduma za serikali na teknolojia za lugha. Serikali ya Ethiopia imetoa wito wa kufanywa juhudi za pamoja ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa mpango muhimu wa umeme nchini humo, ambao unalenga kutimiza usambazaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2035. Wizara ya maji na nishati ya Ethiopia imetoa taarifa ikisema wizara hiyo ilifanya majadiliano kuhusu awamu ijayo ya muongozo wa programu ya taifa ya kusambaza umeme iliyowaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, washirika wa maendeleo, viongozi wa sekta binafsi na wadau husika wa kimataifa. Wataalamu na maofisa walioshiriki kwenye mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa ingawa maendeleo dhahiri yamepatikana katika miaka hivi karibuni, lakini inakadiriwa kuwa 35% ya kaya nchini humo bado hazina umeme, hali inayohitaji juhudi za pamoja. Waziri wa maji na nishati wa Ethiopia Sultani Wali amesema programu ya taifa ya kusambaza umeme ni lengo la kimkakati la nchi hiyo la kutimiza upatikanaji wa umeme kwa wote wa kuaminika, wa bei nafuu na endelevu ifikapo mwaka 2035. Mamlaka za Afrika Kusini zimetuma maelfu ya polisi jana Jumanne wakati maandamano dhidi ya uhamiaji haramu yakifanyika nchi nzima chini ya ulinzi mkali. Maandamano hayo yaliripotiwa katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Cape Town na Durban. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi ya waandamanaji 10,000 walitarajiwa kukusanyika katika uwanja wa kanisa huko Pretoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hapo awali, idara ya polisi ya mji wa Johannesburg ilisema maandamano matatu mjini humo yameidhinishwa, huko mahudhurio pia yakitarajiwa kuwa zaidi ya 10,000. Wizara ya polisi imesema ingawa maandamano mengi yalikuwa ya amani, polisi walijibu matukio machache ya uhalifu. Polisi wameonya kuwa mtu yoyote anayejaribu kutumia maandamano hayo kufanya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeonya kuhusu haba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina Bundibugyo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Bwana Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofani kaskazini. Na Rwanda na Misri zimetaka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya akili bandia na teknolojia za kidigitali. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya.

0: Inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ruyuan, matumaniyako yametimizwa katika zama ya leo. Qianli Jiangshan, mito na milima ya taifa langu imo ndani ya moyo wangu. Weilai, mustakabali wetu utakuwa mzuri zaidi siku hadi siku. Jiu xianzai, tushikane kipindi cha sasa cha ujana na kutimiza ndoto zetu.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Feita geng gao, ni ta lu ka ju zai di kun ni ang ga yang gu. Hu die fei ya, ge be pei wang gu an lu ka ga ni a ki be ban dou dou zang gu. Wei er zu dao, pen zi la ka wa yi da ma yi sha ni ni mu ki mu kui tu. Shi meng lü ren, msa bi li an ai ta fu tan dou dou.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
0: 在世界的每个角落，感受彼此间的默契。问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
3: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali, na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN, pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeonya uhaba wa fedha unakwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Rwanda na Misri zataka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi kimatibabu na washirika wa maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo katika eneo la afya la Bunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha kupambana na maradhi cha Afrika kimetoa wito kutolewa haraka kwa dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti huo muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Bwana Jack Asea ameelezea kutokuwepo kwa chanjo maalum na matibabu kwa aina adimu ya virusi vya Bundibugyo kama ni changamoto muhimu zaidi ya kiutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano na haja ya kibinadamu inayozidi kuzorota huko Kordofani Kaskazini nchini Sudan. Kwenye taarifa yake aliyotoa Jumanne, Fletcher amesema hawataruhusu El Obeid, mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, kwa El Fasher nyingine. Ameongeza kuwa kuzingirwa na kutwaliwa kwa mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini El Fasher kulikofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mwezi Septemba na Oktoba mwaka jana kulisababisha mauaji ya raia katika mji huo. amesisitiza kuwa mashambulizi makali huko Kordofani kaskazini yanaongeza hatari ya mateso makubwa ya binadamu. Na watu wa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi saa 24 kuwasaidia watu wa El Obeid. Bwana Fletcher ametoa wito wa kukomesha mashambulizi mara moja, ikiwemo mashambulizi ya drone katika maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu ya kiraia. Rwanda na Misri zinatafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilibandia, mabadiliko ya digitali na maendeleo ya ujuzi wa kidigitali, huku nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Hayo yamefahamika jana kwenye mkutano uliofanyika huko Cairo kati ya waziri wa tehama na ubunifu wa Rwanda Bi Paula Ingabire na waziri wa mawasiliano teknolojia ya habari wa Misri Bwana Rafat Hindi. Mkutano huo ambao pia umehudhuriwa na balozi wa Rwanda nchini Misri Bwana Dan Munyuza ulijikita kwenye kupanua ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, akibandia ubunifu na ujenzi wa uwezo ili kusaidia maendeleo endelevu barani Afrika. Pande mbili pia zilichunguza fursa za kuanzisha miradi ya kibandia ya majaribio ya pamoja katika sekta za afya, kilimo, huduma za serikali na teknolojia za lugha. Serikali ya Ethiopia imetoa wito wa kufanywa juhudi za pamoja ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa mpango muhimu wa umeme nchini humo, ambao unalenga kutimiza usambazaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2035. Wizara ya maji na nishati Ethiopia imetoa taarifa ikisema wizara hiyo ilifanya majadiliano kuhusu awamu ijayo ya muongozo wa programu ya taifa ya kusambaza umeme, iliyowaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, washirika wa maendeleo, viongozi wa sekta binafsi na wadau husika wa kimataifa. Wataalamu na maofisa walioshiriki kwenye mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa ingawa maendeleo dhahiri yamepatikana katika miaka hivi karibuni, lakini inakadiriwa kuwa 35% ya kaya nchini humo bado hazina umeme, hali inayohitaji juhudi za pamoja. Waziri wa maji na nishati wa Ethiopia Sultani Wali amesema programu ya taifa ya kusambaza umeme ni lengo la kimkakati la nchi hiyo la kutimiza upatikanaji wa umeme kwa wote wa kuaminika, wa bei nafuu na endelevu ifikapo mwaka 2035. Mamlaka za Afrika Kusini zimetuma maelfu ya polisi jana Jumanne wakati maandamano dhidi ya uhamiaji haramu yakifanyika nchi nzima chini ya ulinzi mkali. Maandamano hayo yaliripotiwa katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Cape Town na Durban. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi ya waandamanaji 10,000 walitarajiwa kukusanyika katika uwanja wa kanisa huko Pretoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hapo awali, idara ya polisi ya mji wa Johannesburg ilisema maandamano matatu mjini humo yameidhinishwa, huko mahudhurio pia yakitarajiwa kuwa zaidi ya 10,000. Wizara ya polisi imesema ingawa maandamano mengi yalikuwa ya amani, polisi walijibu matukio machache ya uhalifu. Polisi wameonya kuwa mtu yoyote anayejaribu kutumia maandamano hayo kufanya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeonya kuhusu haba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina Bundibugyo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Bwana Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofani kaskazini. Na Rwanda na Misri zimetaka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
3: Je, Maria, unakumbuka siku ya Jumanne tarehe 16 usiku? Aliuliza hakimu. Ndiyo, Anne Maria alijibu. Nini kilichotokea? Akimu aliuliza, niliamrishwa kuandamana na

Asani Tedo mpaka mahali fulani. Nani alikuamuru? Akimu aliulizwa kwa udadisi. Osolo. Ana Maria alijibu kwa mkato huku machozi yakizidi kumtoka. Hivyo ni kusema yale yote uliyotuambia hapo awali hayakuwa ya kweli, sivyo? Akimu alimuuliza huku akimtizama. Ana Maria alinyamanza kimya na mara mwendeshaji wa mashtaka akamuuliza, ndivyo usivyo? Jibu swali hilo upesi. Ndivyo, Ana Maria alijibu huku akiinamisha uso wake. Ndivyo nini? Sikusema kweli hapo awali, alisema huku akiyafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtiririka. Je, ni wewe uliyeiendesha motokaa ya Asani Tedo wakati aliposhikwa na polisi? Ndiyo, Ana Maria alijibu huku akiendelea kulia. Ulikwenda mpaka wapi ulipotoka huko? Akimu aliuliza. Mpaka ziwa la Naivasha. Huko ulienda kufanya nini? Akimu alizidi kuuliza kwa udadisi. Kutoa taarifa ya yale niliyoshuhudia kwa mkubwa wangu wa Solo. Ulifanya hivyo? Akimu aliuliza huku akiandika taarifa hiyo. Ndiyo, Ana Maria alijibu akikongoea. Alafu mwendeshaji wa mashtaka aliuliza, nikaambiwa nikamlete Kado. Ana Maria alijibu, kutoka wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akijipangusa jasho usoni. Kutoka Nakuru, Ann alijibu kwa upole. Ulimkuta wapi? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kumuuliza maswali huku akimkodolea macho kwa udadisi. Nilimkuta Shangilia Hotel, Ana Maria alijibu kwa mkato. Kutoka hapo ulienda wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nilimpeleka hadi ziwani na tulipofika huko tuliona merikebu ikiteketea na mshtakiwa akikimbilia vichakani na Kado akamwamuru asimame. Mshtakiwa alikataa kusimama na alipofika hatua 50 au 60 hivi kutoka ukingo wa ziwa alimgeukia Kado na kufyatua risasi mbili. Je, Kado alikuwa wapi wakati huo risasi ilipofyatuliwa? Alikuwa ukingoni mwa ziwa, alijibu Ana Maria huku akimtazama Kado. Alifanyaje aliposikia mlio wa risasi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Alirukia sitaa ya merikebu na akalala kifudifudi. Hatimaye mshtakiwa alipoondoka na motokaa yangu, Kado aliniambia kuwa alitaka kufika kwa Amina Bedi kabla ya mshtakiwa. Je, mlifanya hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Ndiyo, tuliondoka kwa motokaa ambayo Amina Bedi aliitumia kwa safari ile ya Kisumu, na tulipofika Nakuru, Kado aliniacha mjini Nakuru kisha yeye akaenda mpaka kwa Amina Bedi, alijibu Ana Maria kwa huzuni nyingi. Ka ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Ana Maria akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Akimu aliuliza. Ni Kado, alisema mwendeshaji wa mashtaka. Je, ataulizwa maswali kama mshtakiwa au shahidi? Pierre aliuliza kwa mshangao huku akisimama. Yeye ni mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa mkazo. Haiwezekani, mheshimiwa hakimu, mwenendo anaofuata mwendeshaji wa mashtaka hauambatani na sheria za koti. Siwezi kukubali hata, Pierre alilalamika huku akisimama na kupunga mikono kuashiria kukataa. Hata mimi mheshimiwa siwezi kukubaliana na mwendeshaji wa mashtaka. Sireta pia alisimama na kusema. Hakimu alipiga meza kwa nguvu na kusema, sitaki kuambiwa la kufanya na mawakili. Zireta, wewe una uhusiano wowote na kazi hii sasa? Ondoka hapa ukakae pamoja na wasikilizaji. Nawe Pierre, umekuwa hapa kotini tangu mahakama ilipoanza kusikiliza ushahidi mpaka sasa. Umesikia vile ushahidi wote umeelekea kumshtaki Kado. Sasa Kado, njoo hapa mbele. Niliondoka katika jukwaa la washtakiwa na Kado akionekana mwenye majuto na mshangao kwa vile alivyogeukiwa na mambo, akapanda. Sikuketi mbali naye, na hakimu alipomwambia asimame vizuri, niliona kuwa miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Sasa Kado, mwendeshaji wa mashtaka alimwita, umesikia yote ambayo mashahidi wamesema. Je, una la kujitetea? Sina, lakini nataka kusema kwamba nilifanya hayo yote kwa sababu ya mshahara niliopewa na marehemu Osolo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, unatambua tembe hizi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimwonyesha tembe mbili nyeupe. Ndiyo, Kado aliguna na kusema. Tembe hizo nilipewa na Usolo. Unajua ni za sumu? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimkazia macho. Ndiyo, Kado alijibu. Kwa nini ulimpa Yusufu tembe zile ukijua zilikuwa za sumu? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa utaratibu. Nilikuwa nikifuata masharti ya kazi. Hayo masharti yalisemaje? Yalisema kuwa ukiona mtu yule unaitaka kumtumia kufanya jambo ambalo halijui yukaribu kuligundua, ni lazima umpe dawa ili umwondoe njiani. Kado alisema kwa sauti ya kutetemeka. Ulijuaje kuwa Yusufu alikuwa karibu kugundua? Alisikiliza simu yangu iliyopigwa na Reno. Kado alijibu huku akikumbatia vidole vyake. Mlikuwa wapi wakati huo? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa udadisi. Tulikuwa hoteli moja Mwanza. Je, ulifanyaje ulipoona akufa? Kwanza nilistaajabu sana. Niliogopa pengine alikuwa amefahamu kuwa nilikuwa nikitaka kumuua, lakini hatimaye niliona kwamba hakushuku lolote. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, kisha akamgeukia hakimu na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, sasa mbele yetu tuna washtakiwa wa aina nne. Kwanza tuna mhalifu wa kwanza, naye ni John Geto Kado. Yeye ndiye kiini cha uhalifu huu wote. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, ilionekana wazi kuwa yeye ndiye aliyelilehemu kopo lile kwenye motokaa iliyoendeshwa na Yusufu, kwani Yusufu alivitambua vifaa hivyo na tena akaona unga wa chuma uliotokana na kutobolewa kwa chuma kwa kutumia keke. Hayo yalithibitishwa na Inspekta Apollo aliyepekua mizigo yake na kuviona vifaa hivyo melini. Inspekta Apollo alimwona mshtakiwa akitumbukiza vifaa hivyo ziwani. Alipogundua kuwa mizigo yake ilikuwa imefanyiwa upekuzi, shtaka la pili ni kuwa alijaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu kwa kumpatia tembe ambazo alijua kuwa zilikuwa za sumu. Shtaka la tatu ni la kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi mbili iliyoonekana kuwa Yusufu ndiye aliyemuua. Shtaka la nne ni la kuongea uongo kotini. Shtaka la tano ni kuiba almasi kutoka mashimo ya madini na kuziingiza hapa nchini. Shtaka la sita ni la kushika na kutumia na pia kuiweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali. Mheshimiwa hakimu na mahakama, makosa hayo sita ni mabaya sana. Mtu kama huyu ni hatari sana kwa usalama wa wananchi, na akiachiliwa huru atafunza raia wema kutenda maovu kama hayo aliyoyatenda. Naomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa huyu ili iwe ni funzo kwa vibaraka wa Usolo ambao pengine huenda wangependa kuendeleza mwenendo huu. Aina ya pili ya washtakiwa ni ya wale washtakiwa saba walioshikwa na polisi merikebu yao ilipokuwa ikiteketea. Hassan Tedo aliyeshikwa akichimbua almasi na pia yuko miongoni mwa washtakiwa hao. Shtaka lao ni lile tulilolisikia katika kikao cha mbele cha mahakama. Sina la kuongeza kuhusu washtakiwa hao, lakini nitasema kuwa hata ingawa walikiri makosa yao na kusema kuwa walikuwa wameajiriwa na kuwa kulingana na kazi waliofanya, ningependa wajulishwe kwamba raia wema hawawezi kuteswa na kunyang'anywa mali zao kwa sababu wanaowakera wanajidai wanatekeleza kazi ya mwajiri wao. Ni lazima wafahamishwe kuwa katika nchi yetu kila mtu anastahili kutumia mikono yake kujipatia riziki kwa njia ya halali. Watu wote hawa walijua kuwa walikuwa wakifanya maovu na kuvunja sheria za nchi. Kikundi cha tatu cha washtakiwa ni kile cha wale mabibi watatu, yani bimkubwa Bedi, mpo wake Amina Bedi na Ann Maria. Katika kundi hili la tatu, mheshimiwa, kila mmoja ana makosa yake, lakini kidogo yanafanana. Bimkubwa Bedi alishirikiana na Usolo katika kupanga maovu. Yeye ndiye aliyeweka siri zote za kundi hili la majambazi.
kama angekuwa raia mwema, angeliwaambia polisi yote aliyoyajua. Anne Maria alituma ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Zaidi ya hayo, alishirikiana na majambazi hawa. Amina Bedi anastahili huruma. Huyu ni msichana ambaye aliingizwa ndani ya uovu huu wote na shangazi yake. Na kwa vile aliingizwa ndani ya mtego bila yeye kujua, kwa kupatiwa pesa nyingi, baadaye alijikuta katika hali ambayo hangeweza kujitoa na alilazimika kufanya alivyoamriwa. Mshtakiwa huyu amesaidia sana upande wa mashtaka kwa kutoa ushahidi wa kweli. Hili ni thibitisho kuwa mshtakiwa hakupendezwa silani na kazi aliyokuwa akifanya. Sana mheshimiwa hakimu, na kuomba utoe adhabu inayolingana na hatia zao. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza kutoa taarifa yake kisha kakaa chini. Hakimu alitazama tazama huku na huku kotini, na koti ilipotulia kabisa aliuliza, "Je, kuna mshtakiwa yeyote au wakili ambaye angependa kutoa habari au kusema lolote kujitetea au kutetea mshtakiwa ambaye anamwakilisha?" "Ndiyo mheshimiwa," mshtakiwa Reno alisema. "Ungependa kusema au ungependa wakili wako aseme kwa niaba yako?" "Ningependa kusema," alijibu huku akisimama na kuinamisha kichwa chake chini kwa huzuni. "Haya, sema," hakimu alimwamuru.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Reno alisimama akaenda jukwani na kusema, "Mheshimiwa hakimu na mahakama, mimi sina la kujitetea, lakini nataka nitakayoyasema yaandikwe na waandishi wa magazeti. Mimi nimefanya kazi hii ya uhalifu kwa miaka isiyopungua 12. Faida niliyoletea jamii yangu ni kuishi katika ukiwa na taabu. Nimeona makosa yangu na ijapokuwa siombi msamaha, nataka kuarifu watu wote, hasa vijana, wasitamani maisha maovu kama haya ambayo nimeishi. Mimi nilijitumbukiza humo nikitarajia kupata utajiri wa haraka. Sikuupata utajiri, bali ilitumbukia kwenye shina la kutota. Sasa niko mikononi mwa sheria na najua ni huruma ya koti tu itakayoniokoa. Ikiwa nitafungwa, basi nikitoka kifungoni nitasaidia nchi yangu kujenga taifa. Ni hayo tu, Mheshimiwa Hakimu," alimaliza kisha akatoka kwenye jukwaa huku akijipangusa machozi. Kuna mwingine? Hakimu aliuliza akitukazia macho. "Ndiyo," Shangazi Bedi alijibu akisimama. "Panda kwenye jukwaa," Hakimu aliamuru kwa upole. Shangazi Bedi alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Mara tu alipofika alianza kulia akisema, "Mheshimiwa Hakimu, ni one huruma. Mimi sina bwana wala mwana. Mimi ni mzee na sasa hivi niko hapa. Kuku wangu ambao ndio mali yangu yote wanakufa na njaa na kiu. Haya ni makosa yangu ya kwanza. Naomba msamaha." Shangazi Bedi alimaliza kusema kisha akaondoka kwenye jukwaa huku akijifuta machozi. Baada ya washtakiwa kusema, wakili Pierre aliomba washtakiwa aliowakilisha msamaha, akieleza kwa kinagaubaga hali, taabu na shida za kila mmoja isipokuwa mimi. Alipomaliza kusema aliketi. Hakimu alikiahirisha kikao cha mahakama mpaka adhuhuri, kisha akawaambia wazee wa koti waende mahali pa faraga ili wakatoe uamuzi wao. Tuliporudi adhuhuri, mmoja wa wazee wa koti alisimama kuiambia mahakama kuwa yeye na wenzake walikubaliana kuwa mauaji yalikuwa yamefanyika, lakini aliyefanya kitendo hicho hakujulikana. Walikuwa na hakika kuwa alikuwa mmoja wa washtakiwa wale. Kwisha hayo, mzee aliketi na koti ikawa kimya. Hakimu aliandika mambo hayo kwenye karatasi kisha akainua kichwa chake na kusema, "Tangu nilipo

ilionyeshwa na wakili mmoja aliyemwakilisha mshtakiwa mmoja kwa madhumuni ya kupata pesa na wala si usaidizi wa kisheria. Tabia kama hii haiwezi kuvumiliwa na koti hata kidogo. Na baada ya kikao hiki kumalizika, nataka kuona mawakili Zireta na Pierre katika ofisi yangu. Nawashukuru sana wazee wa koti na polisi kwa kazi nzuri walioifanya, hasa Chief Inspector Upiu na Apollo. Uchunguzi wao uliwawezesha polisi kuwanasa majambazi hawa waovu. Naanza hukumu yangu na mshtakiwa aitwaye Kado. Mshtakiwa huyu ni mhalifu mbaya sana na ni lazima aondolewe miongoni mwa wananchi wema. Huyu mshtakiwa ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu, kwa kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi, kwa kusema uongo mahakamani, kuiba almasi, kutumia na kuweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali, kwa kushirikiana na washtakiwa wengine kumuua askari Lido. Ushahidi uliotolewa hapo unaonyesha wazi kuwa mshtakiwa ana elimu ya kutosha. Kama angetumia elimu yake kwa manufaa ya ujenzi wa nchi yetu, angejisaidia yeye mwenyewe na raia wote. Kwa hivyo, kutompa mshtakiwa kama huyu adhabu kali ni kualika wahalifu wengine kama yeye kutenda maovu zaidi. Koti hii imempata na hatia kwa mashtaka yote isipokuwa lile la kumuua askari Lido. Kwa sababu hii, mshtakiwa atafungwa kifungo cha miaka 7 kwa kila kosa, yaani kifungo cha jumla ya miaka 42. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14. Nimekata rufani sasa, Kando alipaza sauti kusema. Nyamaza, hakimu alimkata kauli huko akipiga meza. Hii si kukata rufani, niachie mimi hayo yote, John, wakili Pierre alimnong'onezea Kando. Hakimu alitaja majina 7 na kusema washtakiwa hawa 7 walifuata amri za Osolo ambaye alikuwa mkubwa wao. Wao pia wamepatikana na hatia ya wizi, kupora mali na unyang'anyi. Kwa hivyo sina budi kuwapa adhabu kali. Wote pamoja na Asan Tedo watafungwa kifungo cha miaka 20 kila mmoja. Pia kila mmoja wao atapigwa viboko 24. Baada ya kifungo hicho, washtakiwa hao watakuwa wakitoa habari kwa kituo cha polisi mahali walipo kwa muda wa miaka 5. Mshtakiwa aitwaye Shangazi Bedi ameiomba mahakama msamaha akisema kuwa hili lilikuwa kosa lake la kwanza. Yeye ameshtakiwa kwa kushirikiana na marehemu Osolo kupanga maovu. Ameshtakiwa pia kwa kutoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Kwa vile mshtakiwa huyo amekiri makosa yake, atafungwa kifungo cha miezi 6. Mshtakiwa aitwaye Anne Maria alikuwa shahidi wa upande wa mashtaka alipoingia hapa, lakini kwa vile alivyosema uongo mbele ya koti na pia akajulikana kuwa ndiye aliyekuwa pamoja na mshtakiwa Santero wakati alipokwenda kuchimbua almasi, ushahidi wake ulipinduka na ukawa mashaka kwake. Sina shaka hata kidogo kuwa mshtakiwa huyu alikuwa msaidizi wa Osolo, na kwa sababu hii atafungwa kifungo cha miezi 9, na atakapotoka atakuwa akienda kituo cha polisi karibu na kwao kila mwezi kupiga ripoti ya mahali alipo kwa miaka 5. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mshtakiwa aitwaye Amina Bedi amethibitishia mahakama kuwa ijapokuwa alishirikiana na majambazi, alifanya hivyo kwa kumwogopa Osolo na kumheshimu shangazi yake. Amesaidia sana upande wa mashtaka kupata ushahidi kamili. Mshtakiwa huyu ningemwachilia huru, lakini siwezi kufanya hivyo kwani wasichana wengine wataweza kuiga mfano wake na kushirikiana na majambazi, na wakinaswa watasema kuwa wazazi wao ndio waliowashirikisha na majambazi. Kwa hivyo mshtakiwa huyu atafungwa jela kwa muda wa miezi mitatu. Mshtakiwa wa mwisho ni Yusuf Kabita. Mashtaka aliyoshtakiwa hapo mbeleni yameondolewa. Sasa amepatikana na kosa moja, nalo ni kutowaarifu polisi alipoona kopo lile la almasi lililokuwa limepachikwa kwenye motokaa ile aliyoiendesha. Kwa hivyo atafungwa kifungo cha miezi mitatu. Hakimu alimaliza kutoa hukumu nasi tukatolewa nje. Nilitupa macho yangu upande wa kushoto nikamwona Amina Bedi akiingizwa jela iliyokuwa karibu na ile niliyoelekezwa. Aliuinua mkono wake akanipungia salamu, nami pia nikampungia wangu. Kumwona kwake kulinipa matumaini mapya na tena kitu cha kufikiria. Macho yake yalijaa simanzi na uso wake uliokuwa mtulivu ulijaa huruma. Niliona kuwa nilikuwa na deni lake, kwani kusema kweli alikuwa ameokoa maisha yangu. Nilitupa macho upande wa kulia nisimwangalie akitoweka, na mara nikamwona mtumishi wangu Lasido amesimama hatua chache kutoka mlango wa koti. Sikujua ni nani aliyeweza kumweleza hata akaelewa kuwa nilikuwa kesini. Mara tu aliponiona alipaza sauti akasema, "Je, bwana wanakufunga? Kwani umeiba nini? Si motoka yako ndio iliibiwa? Tafadhali nipe ruhusa niongee naye. Ni mtumishi wangu." Nilimwambia askari aliyeshika pingu zilizonifunga mikono, "Ongea naye." Lakini kwa dakika chache askari alisema, "Asante." Nilisema na nikampa Lasido ishara aje karibu na pale nilipokuwa. Alipofanya hivyo nilimwambia Lasido, "Nimefungwa kifungo cha miezi mitatu." "Eh? Hujafungwa?" aliuliza. "Nimefungwa," nilisema kwa sauti kubwa. "Sisikii," Lasido alisema akiweka mkono nyuma ya sikio lake. "Nimefungwa. Nimesema nimefungwa." Nilipaza sauti kadri nilivyoweza. "Umefungwa sivyo?" alizidi kuuliza. Nilikiinua kichwa changu na kukiinamisha tena, naye akafahamu. "Kwa nini?" aliuliza. Niliinua mabega kama ishara ya kutojua, kwani hata kama ningemweleza sababu ya kufungwa kwangu hangefahamu upesi. Na askari aliyenishika alikuwa akiniambia nifuate waliofungwa wengine. "Utakaa muda gani?" aliuliza. Nilivinua vidole vitatu na akauliza miaka. Nilikitikisa kichwa changu, naye akafurahi na kuuliza akicheka, "Miezi mitatu?" Nilikiinua kichwa na kukiinamisha tena, naye akasema akicheka, "Ah bwana, miezi mitatu si kitu. Utakuta nimekuwekea pesa tele. Nimewanunua mbwa wengine 22 na sasa twende," askari aliniamuru. Lasido alisimama kututazama mpaka tukatuweka nyuma ya ofisi kubwa iliyokuwa karibu. Na huo basi, msikilizaji, ndio mwisho basi wa riwaya hii ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet. Ni hadithi ya kusimua ya Yusuf Kabita, kijana ambaye hakupata elimu. Kwa jitihada zake alijichumia mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuwauzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusuf Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusuf Kabita alipokumbwa na mashaka yasiyo kifani. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeumbika na ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba almasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ole Kulet ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible to Become a Man, The Hunter, Daughter of Ma, na Moran Nomo, vyote ambavyo vimechapishwa na Longhorn Kenya Limited. Haya, kufikia hapo basi msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yani maisha ya hatari. Mimi ni wenu Jacob Ogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya simulizi ya riwaya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeonya uhaba wa fedha unakwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Rwanda na Misri zataka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi kimatibabu na washirika wa maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo katika eneo la afya la Bunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha kupambana na maradhi cha Afrika kimetoa wito kutolewa haraka kwa dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti huo muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Bwana Jack Asea ameelezea kutokuwepo kwa chanjo maalum na matibabu kwa aina adimu ya virusi vya Bundibugyo kama ni changamoto muhimu zaidi ya kiutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano na hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota huko Kordofani Kaskazini nchini Sudan. Kwenye taarifa yake aliyoitoa Jumanne, Fletcher amesema hawataruhusu El Obeid, mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, kwa El Fasher nyingine. Ameongeza kuwa kuzingirwa na kutwaliwa kwa mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini El Fasher kulikofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mwezi Septemba na Oktoba mwaka jana kulisababisha mauaji ya raia katika mji huo. Amesisitiza kuwa mashambulizi makali huko Kordofani Kaskazini yanaongeza hatari ya mateso makubwa ya binadamu. Na watu wa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi saa 24 kuwasaidia watu wa El Obeid. Bwana Fletcher ametoa wito wa kukomesha mashambulizi mara moja ikiwemo mashambulizi ya drone katika maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu ya kiraia. Rwanda na Misri zinatafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilibandia, mabadiliko ya digitali na maendeleo ya ujuzi wa kidigitali, huku nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Hayo yamefahamika jana kwenye mkutano uliofanyika huko Cairo kati ya waziri wa tehama na ubunifu wa Rwanda Bi Paula Ingabire na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Misri Bwana Rafat Hindi. Mkutano huo ambao pia umehudhuriwa na balozi wa Rwanda nchini Misri Bwana Dan Munyuza ulijikita kwenye kupanua ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, akibandia ubunifu na ujenzi wa uwezo ili kusaidia maendeleo endelevu barani Afrika. Pande mbili pia zilichunguza fursa za kuanzisha miradi ya kidibandia ya majaribio ya pamoja katika sekta za afya, kilimo, huduma za serikali na teknolojia za lugha. Serikali ya Ethiopia imetoa wito wa kufanywa juhudi za pamoja ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa mpango muhimu wa umeme nchini humo, ambao unalenga kutimiza usambazaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2035. Wizara ya maji na nishati ya Ethiopia imetoa taarifa ikisema wizara hiyo ilifanya majadiliano kuhusu awamu ijayo ya muongozo wa programu ya taifa ya kusambaza umeme iliyowaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, washirika wa maendeleo, viongozi wa sekta binafsi na wadau husika wa kimataifa. Wataalamu na maofisa walioshiriki kwenye mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa ingawa maendeleo dhahiri yamepatikana katika miaka hivi karibuni, lakini inakadiriwa kuwa 35% ya kaya nchini humo bado hazina umeme, hali inayohitaji juhudi za pamoja. Waziri wa maji na nishati wa Ethiopia Sultani Wali amesema programu ya taifa ya kusambaza umeme ni lengo la kimkakati la nchi hiyo la kutimiza upatikanaji wa umeme kwa wote wa kuaminika, wa bei nafuu na endelevu ifikapo mwaka 2035. Mamlaka za Afrika Kusini zimetuma maelfu ya polisi jana Jumanne wakati maandamano dhidi ya uhamiaji haramu yakifanyika nchi nzima chini ya ulinzi mkali. Maandamano hayo yaliripotiwa katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Cape Town na Durban. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi ya waandamanaji 10,000 walitarajiwa kukusanyika katika uwanja wa kanisa huko Pretoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hapo awali, idara ya polisi ya mji wa Johannesburg ilisema maandamano matatu mjini humo yameidhinishwa, huko mahudhurio pia yakitarajiwa kuwa zaidi ya 10,000. Wizara ya polisi imesema ingawa maandamano mengi yalikuwa ya amani, polisi walijibu matukio machache ya uhalifu. Polisi wameonya kuwa mtu yoyote anayejaribu kutumia maandamano hayo kufanya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeonya kuhusu haba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina Bundibugyo. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Bwana Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofani Kaskazini. Na Rwanda na Misri zimetaka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya akili bandia na teknolojia za kidigitali. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ruyuan Matumaniyako yametimizwa katika zama ya leo. Chendi Jiangshan, mito na milima ya taifa langu imo ndani ya moyo wangu. Weilai, mustakabali wetu utakuwa mzuri zaidi siku hadi siku. Jiu xianzai, tushikane kipindi cha sasa cha ujana na kutimiza ndoto zetu.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Feita geng gao, ni ta lu ka ju zai di kun ni ang ga yang gu. Hu die fei ya, ki be pei wang gu an lu kang ga ni a ki be ban do do zang gu. Wei er zu dao, pen zi la ka wai da mai xia ni ni mu ki mu kui tu. Shi meng lü ren, msa bi li anai ta fu tan do do.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeonya uhaba wa fedha unakwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina ya Bundibugyo. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Rwanda na Misri zataka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi wa kimatibabu na washirika wa maendeleo kwa uzinduzi wa majaribio ya kimatibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi vya Ebola aina Bundibugyo katika eneo la afya la Bunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha kupambana na maradhi cha Afrika kimetoa wito kutolewa haraka kwa dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili linalokwamisha utafiti huo muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Bwana Jack Kasea ameelezea kutokuwepo kwa chanjo maalum na matibabu kwa aina adimu ya virusi vya Bundibugyo kama ni changamoto muhimu zaidi ya kiutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano na hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota huko Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Kwenye taarifa yake aliyotoa Jumanne, Fletcher amesema hawataruhusu El Obeid, mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, kwa El Fasher nyingine. Ameongeza kuwa kuzingirwa na kutwaliwa kwa mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini El Fasher kulikofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mwezi Septemba na Oktoba mwaka jana kulisababisha mauaji ya raia katika mji huo. Amesisitiza kuwa mashambulizi makali huko Kordofan Kaskazini yanaongeza hatari ya mateso makubwa ya binadamu. Na watu wa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi saa 24 kuwasaidia watu wa El Obeid. Bwana Fletcher ametoa wito wa kukomesha mashambulizi mara moja ikiwemo mashambulizi ya drone katika maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu ya kiraia. Rwanda na Misri zinatafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilibandia, mabadiliko ya digitali na maendeleo ya ujuzi wa kidigitali, huku nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Hayo yamefahamika jana kwenye mkutano uliofanyika huko Cairo kati ya waziri wa tehama na ubunifu wa Rwanda Bi Paula Ingabire na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Misri Bwana Rafat Hindi. Mkutano huo ambao pia umehudhuriwa na balozi wa Rwanda nchini Misri Bwana Dan Munyuza ulijikita kwenye kupanua ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, akibandia ubunifu na ujenzi wa uwezo ili kusaidia maendeleo endelevu barani Afrika. Pande mbili pia zilichunguza fursa za kuanzisha miradi ya kidibandia ya majaribio ya pamoja katika sekta za afya, kilimo, huduma za serikali na teknolojia za

Java. Serikali ya Ethiopia imetoa wito wa kufanywa juhudi za pamoja ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa mpango muhimu wa umeme nchini humo, ambao unalenga kutimiza usambazaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2035. Wizara ya maji na nishati Ethiopia imetoa taarifa ikisema wizara hiyo ilifanya majadiliano kuhusu awamu ijayo ya muongozo wa programu ya taifa ya kusambaza umeme, iliyowaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, washirika wa maendeleo, viongozi wa sekta binafsi na wadau husika wa kimataifa. Wataalamu na maofisa walioshiriki kwenye mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa ingawa maendeleo dhahiri yamepatikana katika miaka hivi karibuni, lakini inakadiriwa kuwa 35% ya kaya nchini humo bado hazina umeme, hali inayohitaji juhudi za pamoja. Waziri wa maji na nishati wa Ethiopia, Sultani Wali, amesema programu ya taifa ya kusambaza umeme ni lengo la kimkakati la nchi hiyo la kutimiza upatikanaji wa umeme kwa wote wa kuaminika, wa bei nafuu na endelevu ifikapo mwaka 2035. Mamlaka za Afrika Kusini zimetuma maelfu ya polisi jana Jumanne wakati maandamano dhidi ya uhamiaji haramu yakifanyika nchi nzima chini ya ulinzi mkali. Maandamano hayo yaliripotiwa katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Cape Town na Durban. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, zaidi ya waandamanaji 10,000 walitarajiwa kukusanyika katika uwanja wa kanisa huko Pretoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hapo awali, idara ya polisi ya mji wa Johannesburg ilisema maandamano matatu mjini humo yameidhinishwa, huko mahudhurio pia yakitarajiwa kuwa zaidi ya 10,000. Wizara ya polisi imesema ingawa maandamano mengi yalikuwa ya amani, polisi walijibu matukio machache ya uhalifu. Polisi wameonya kuwa mtu yoyote anayejaribu kutumia maandamano hayo kufanya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeonya kuhusu haba wa fedha kukwamisha majaribio ya tiba ya Ebola aina Bundibugyo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Bwana Tom Fletcher ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Kordofan Kaskazini. Na Rwanda na Misri zimetaka kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya kilibandia na teknolojia za kidigitali. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Barabara kabisa ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote isipokuwa ni najua hiki ndio kipindi kipendacho. Najua sasa hivi upo karibu na redio. Na najua hivi sasa basi uko karibu na redio. Labda peke yako na rafiki zako kuweza kutegea kipindi chako pendwa, kipindi kipendacho, kipindi cha cheche zetu. Na bila shaka langu jina nahodha makinifu Khamis Darwish, kipenda Captain Daru. Juma nne ya leo nikitumai kwamba ubuheri wa afya, mzima wa siha kama nilivomie. Ama vipi? Nama anajulikana kama Diamond Platnumz na ametoweka hapo na wimbo Zuwena. Ndio alipata bahati ya kutufungulia rasmi kipindi chetu cha leo, kipindi cha cheche zetu kama kawaida siku ya Jumanne. Tunapata burudani na kukata na shoka. Na vile vile pia niko na kupigia mastori tu nikikueleza habari kutoka sehemu mbalimbali za dunia, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Usibanduke. Ndio mwanzo tu mkoko na likamaua. Langu jina ni Khamis Darwish. Tupate burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI.

Na barabarani msanii basi Otile Brown akitoweka hapo akiwa mshirikisha Ruby katika wimbo One Call, na kabla Otile Brown tulimpata Medi na wimbo Grateful. Haya yote akiwa nakujia kupitia idhaa ya kupendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kupitia kipindi cha Cheche Zetu ukiwa na Khamis Darwish. Kama kawaida siku ya Jumanne tunapiga mastori hapa ngikweza tu habari na matukio ya ajabu. Na kuna mwanamume mmoja, mzee mmoja mkongwe sana, amezua kioja cha kutoa macho pima baada ya kupatikana akiwa hai miaka 9 baada ya familia yake kuchoma maiti ambayo walidhania ni yeye. Kulingana taarifa hizo za ajabu zilizochapishwa kwenye jarida la The Sun, mzee Grandad Jo Kanglo alipatikana mwaka jana Agosti akiwa na tabia za ajabu, ambapo hakuwa anataka kuwajibu maafisa wa polisi waliokuwa wakimsaili. Familia yake iliafikia uamuzi wa kuchoma maiti iliyodhaniwa kuwa yake miaka 9 iliyopita, baada ya mtu aliyedhaniwa kuwa yeye kuteketea hadi kufa katika mkasa wa ajali ya barabarani. Mzee huyo alikuwa analelewa katika kituo cha kulea wakongwe na alitoweka, na baadaye mtu akapatikana ameteketea kwenye gari. Familia na watu wake wa karibu wakamtambua mtu huyo kuwa ni Juo, na hivyo kukabidhiwa mwili wake kwa ajili ya mazishi. Mazishi yalifanyika na maiti yake kuchomwa moto kulingana na tamaduni za jamii nyingi katika bara la Asia. Hata hivyo, baada ya kuonesha tabia ya ajabu alipopatikana na maafisa wa polisi, waliamua kumfikisha kituo cha afya na kumfanyia vipimo vya DNA vilivyofanana na chembechembe za ndugu yake wa damu, kwa maana kwamba ile maiti iliyochomwa hakuwa yeye. Mjukuu wake hivi majuzi aliona bango la watu waliopotea kwa mtu huyo ambaye alionekana akiigiza kwa kushangaza, na akagundua mfano huo kuwa wa babu yake. Alikwenda kumtembelea, na baada ya kufika mtu huyo alianza kulia, kisha aliweza kuandika majina ya familia yake. Mamlaka ya Chongqing huko China sasa inajaribu kumtambua mtu aliyekufa hapo awali, aliyekuwa akidhaniwa kuwa Juo na maiti yake kuchomwa. Juo halisi amesajiliwa tena kuwa hai na anapokea huduma. Matukio ya ajabu haya. Jamaa kazikwa, kachomwa miaka 9 iliyopita. Wajua watu wakijua wamemchoma yeye, kumbe jamaa yuko hai. Ndio kapatikana hivi majuzi kule mji wa Chongqing kule nchini China. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate burudani. Niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shege na kwa bam bam inakuwa wawa. Langu jina ni Khamis Darwish.

Hama najulikana kama msanii mkongwe Rose Muhando na wimbo huo basi Secret Agenda. Na kabla ya Rose Muhando tulimpata Spice Diana na wimbo Baligea. Hayo yote akiwa anakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish.

ningependa Captain Daro. Na mtu kizidi kusonga mbele kama kawa siku ya Jumanne na kuambia wanakupigia mastori nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nikueleze tu kisa kingine hapa kuhusiana na na mwanaume ama wazazi wawili wamekamatwa kwa kumpa mtoto wa miaka 4 pombe. Wazazi wawili walikamatwa katika kaunti ya Kisumu nchini Kenya wiki iliyopita baada ya kudaiwa kumnywesha mtoto wao miaka 4 pombe. Wazazi hao wanaarifiwa kutiwa nguvuni baada ya majirani kulalamikia hali duni ya malezi ya mtoto huyo wa kiume ambaye aliokolewa na kupelekwa katika mazingira salama kwa ajili ya malezi. Kitendo hicho kilivutia hisia mseto baada ya video ya mtoto huyo akionekana mlevi chakari kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Katika video hiyo, mvulana huyo anaonekana akilia kwa uchungu anapojitahidi kutembea au hata kuingia kwenye beseni ili kuoga. Mama yake anaonekana amesimama kwenye mlango wa nyumba huku majirani wakiuliza kwa nini alimpa mvulana huyo pombe. Video hiyo ya kutamausha ilisambazwa mpaka kupelekea vyombo husika kuchukua hatua, ambapo alinusuriwa na kuhamishiwa makazi salama na wazazi wake kutiwa nguvuni. Wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kondele na walishtakiwa kwa uzembe katika mahakama ya Winam kule Kisumu Jumatatu iliyopita. Kitendo hicho kimezua maoni kinzani kutoka kwa baadhi wana mitandao, kundi moja likilaani na kutaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa na kundi lingine likitaka wazazi hao kufanyiwa uchunguzi wa akili na pengine kupewa ushauri na saa, kwani huenda wanapitia wakati mgumu sana mpaka kupelekea kumnywesha mtoto pombe badala ya chakula. Wengine pia walihisi huenda familia hiyo haikuwa na chakula cha kumpa mtoto huyo, na njia pekee ya kupoza makali ya njaa tumboni mwake ni kumpa pombe ili apate kulala. Yote hayo maajabu, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kistaajabu Musa tuna Firauni. Hasa inakuwaje kwamba unasema wanaosema kwamba atikakosa chakula wanakosa hela ya chakula lakini hela ya pombe wanakuwa nayo? Hii mimi bado haijanikaa sawa ama haijanielea vyema kabisa. Wacha mtoto wa mtoto, wacha kumnywesha mtoto pombe, wacha kumfanya mtoto ukatili na aina yote ile, wacha kumfanya mtoto udhalilishaji aina yote ile, mtoto simnyoshe pombe. Ndio hivyo tena, hatua kali na iwe funzo kwa wengine pia. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chile Kimataifa CRI. Langu jina ni Khamis Darwish. Unasikiliza kipindi cha Cheche Zetu.

yabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia huko tukiendelea kupata burudani la muziki uliokwenda shule. Maafisa polisi nchini Uganda walimtia mbaroni mwanaume mmoja anayetuhumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja anayedaiwa kuzaa na binamu wake. Kulingana na taarifa zilizochapishwa na jarida la Nile Post, naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala, Luke Owoyesigire, wiki iliyopita babu na bibi wa mtoto wa mwaka mmoja na nusu Natasha Twinomugisha waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jijungo Bempenge Kasenge katika tarafa Entebbe. Uchunguzi wa awali Owoyesigire alisema kwamba uchunguzi wa awali umebaini kuwa mwanaume mmoja aliyekuwa amejifunika uso wake alikimbilia katika boma alimokuwa mtoto marehemu na kumchukua. Baadaye alikutwa amekatwa-katwa na kuachwa akiwa amekufa kwenye kichaka jirani na wanakijiji. Polisi walipewa taarifa mara moja na kufika eneo la tukio mara moja. Mwili wa marehemu ulifikishwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha mjini Mulago kwa uchunguzi kabla ya kukabidhiwa kwa familia kwa mazishi. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi wa Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28, mfanyakazi wa kawaida na wakati wa uchunguzi zaidi, babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo wa kawaida alikuwa ameonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Baadaye Kadudu basi alifichua kuwa babake mtoto huyo Tumuzere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Mambo ya kusikitisha sana. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumuzere alikiri kuwa mganga wa kienyeji aliyetambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26 alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba dada binamu yake. Na Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Na mnyama umetoka wanyama na kuingia binadamu, huyu bwana akaenda kuzaa na binamu yake mtoto wa dadake wa kike, mtoto wa kike wa dadake, akamlala naye akamtia ujauzito. Sasa ile aibu kwamba nimezaa na binamu yangu, akakodi mtu kwenda kumuua kile kichanga, kwenda kukiwa kile kichanga. Yani unyama umewatoka wanyama na kuingia binadamu, binadamu amekuwa wanyama kupitiliza. Yani mambo ya kustajabisha, habari na matukio ya ajabu kabisa kutoka Mungu atustiri, atuongoze njia iliyonyoka, njia iliyosawia, na atupe mwisho mwema, na tuepushe na maovu kama haya na mengineo mengi tu tusiyojua na tunayojua. Nam tupate burudani. Limekuwa mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate wimbo basi kutoka kwake Feregola, wimbo Ekoye Bana Dedikash.

Na barabara kabisa ni msanii Barnaba akiwa na msanii Nandi katika kibao hicho basi tamu wakitoweka hapo. Na kabla Barnaba na Nandi tulimpata Feregola. Hayo tokio na kujia kupita idhaa ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumanne leo, bila shaka ukiwa nami na Wadham Makinefo Khamis Dureshu kipenda Captain Daru. Bado nafikiria tu ile habari, wana muda haunasi tena hapa unatupatia kisogo. Tutakuwa wenye kufunga kipindi muda simrefu. Nafikiria tu ile habari ya kule Kampala Uganda, ambapo maafisa polisi chini humo wamemtia mbaroni mwanamume mmoja anaitumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja ambaye kwamba anadaiwa alizaa na binamu wake. Na kulingana na taarifa ni kwamba naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala Luke Oyesigwire wiki iliyopita alisema babu na bibi wa mtoto huyo mwaka mmoja na nusu Natasha Timugushira waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jungo Bempenge Kasenge katika tarafa ya Entebbe. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28 mfanyakazi. Na wakati wa uchunguzi zaidi, babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo alikuwa amemwonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Ndio hivyo tena, baadaye Kadudu alifichua kwa babake mtoto huyo Tumwizere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumwizere alikiri kuwa mganga wa kienyeji alitambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26 alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba mtoto wa dadake ama binamu yake. Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Namna ningependa sana kuendelea msikilizaji, lakini naona ndio hivyo tena, muda haunasi, tutapatia kisogo. Sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Cheche Zetu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.